0: Новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Співачка Мішель Андраде у свіжому інтерв'ю відверто розповіла, чому наразі її серце вільне і чому вона не поспішає повноцінно впускати в своє життя романтику. За словами артистки, вона за своєю природою досить закрита людина, і всі її серйозні стосунки завжди починалися з тривалої дружби. Співачці важливо спочатку відчути довіру і безпеку поруч із людиною, попри те, що фанати регулярно пишуть її у соцмережах, зустрічають із подарунками після концертів та намагаються познайомитися на вулиці, на побачення артистка ходити не поспішає. Андраде зізнається, що любить кокетувати і пускати бісики чоловікам, але щоб погодитися на романтичну зустріч, потрібен час і дійсно глибокий зв'язок. Інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне брехливе дзеркало, яке замість реального об'єкта може показувати зовсім інші речі та предмети, які завчасно можуть обрати творці дзеркала. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні, яка змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється на потрібне і запрограмоване зображення. Наприклад, одяг на сумку або ж кумедну мордочку панди. І цьому чуду дзеркалу не потрібні ані батарейки, ані цифрові екрани. В майбутньому така технологія зможе знайти застосування у сфері безпеки, оборони і створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. Осінь має бути дуже насиченою, зокрема на розважальні шоу. Нарешті став відомий повний склад журі легендарного проєкту «Танцюють всі», який повертається у новій сучасній адаптації з акцентом саме на українську культуру. І от останньою, але не менш ефектною суддею шоу стала співачка Надя Дорофєєва. Вона зізналася, що прагне знайти і підтримати нові яскраві імена для української сцени. Ну, нагадаю, що окрім артистки, до команди суддів також увійшли чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець, хореографка Марина Кущова та режисер Руслан Махов. Надя Дорофєєва назвала цей склад журі неймовірно гармонійним, адже з багатьма колегами вже працювала над своїми кліпами та шоу. До речі, офлайн-кастинги на «Танцюють всі» розпочинаються у вересні.
0: Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
0: Тепер і на сайті.
3: Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз трохи про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 топ-хітів за останні 35 років, з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, понад 73% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники за допомогою спеціального штучного інтелекту оцінювали пісні через базові потреби. І от виявилося, що пісні про тепло, підтримку та єднання виявилися безумовними лідерами, випередивши теми незалежності та особистих досягнень. Тож, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло. Фронтмен іменитого гурту «Sky» Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіжому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, а ще й головна опора у роботі. Вона поєднує ролі бухгалтера, юриста та менеджера гурту «Sky». Хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, фанати вже активно вітають улюбленого артиста з новим щасливим етапом у житті. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд та спекли найбільший за площею торт-медівник в історії України. Цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів, а його площа становить майже 24 квадратні метри. Довжина гіганта перевищила 15 метрів, а ширина склала близько 1.5 метра. Над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці. Найбільшим викликом стало зберігання інгредієнтів, адже тільки улюбленої сметани та крему знадобилося 370 літрів. Експерти Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення та відзначили, що десерт вийшов не лише гігантським, а ще й неймовірно красивим та смачним. Ну а найприємніше те, що як тільки рекорд офіційно зафіксували, медівник порізали і роздали усім охочим. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, проте малюк вирішив не чекати і з'явився на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія проявив дивовижний спокій, швидко та безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком і акушеркою до лікарів. Наразі мама та малюк почувається чудово. На честь цієї щасливої події компанія подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок, а водієві – дитяче автокрісло та приємний грошовий бонус.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Кіностудія «Київфільм» у тісній співпраці з акціонерним товариством «Антонов» розпочала розробку повнометражного художнього фільму про створення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». За задумом, фільм покаже не лише технічний бік найвидатнішого у світі літака, а перш за все історію київських конструкторів 1980-х років, які у режимі секретності та під колосальним тиском створювали авіаційне диво. Сценаристи вже проводять сотні годин за інтерв'ю з ветеранами авіабудування та досліджують розсекречені архіви, а окремою важливою лінією стане сучасний контекст, зокрема про втрату легендарного літака в Гостомелі і віру у створення нової мрії. Прем'єра стрічки, до слова, запланована на грудень 2028 року, якраз до 40-річного ювілею першого польоту авіагіганта. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив перші подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». Ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. От, наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. Перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Інстаграм та Трець. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України, та з-за кордону вже обрано тих самих претендентів на головну зірку «Фабрики зірок». І перші випуски вже є у доступі онлайн. Українських інтернет-юзерів опитали про найкумедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали або ж їхні друзі та рідні це робили. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкумедніших прізвиськ – пан Цибулька, а ще Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але і на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Козявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Козявка чи Пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. Один дуже кумедний і одночасно дивний гастрономічний хіт став головною фішкою весіль, корпоративів та вечірок за океаном. Уявіть собі, на святах у США набуло популярності поїдання їстівних повітряних кульок з гелієм. Значить, як все це відбувається, розказую. Гості з задоволенням відкушують шматочок кульки, вдихають газ і кілька секунд весело розмовляють кумедним мультяшним голосом. Якщо що, кулька зроблена з трьох видів цукру та крохмалю, і її винайшов шеф-кухар з Чикаго, а надихався він фільмом про Віллі Вонко. Сьогодні розвага стала настільки популярною, що деякі компанії вже випускають спеціальні портативні машини для виготовлення цих солодких кульок із різними смаками просто на святах.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю і поділилася подробицями фінансових справ в родині, і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей. Так от, за словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадимом не підписували. Більше того, будинок, у якому вона живе з чоловіком і молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на Вадима. Хоча сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм, але при цьому каже, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягало у тому, щоб максимально швидко і якісно вимити 3 стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафу, а от за водяну лінію – взагалі цілу секунду. Перемогу і головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який, між іншим, впорався із завданням лише за 14,5 секунд. Ну і додам, що світовий рекорд зі швидкості миття вікон наразі належить британцю, якому вдалося зробити це лише за 9 секунд. Всі ми з вами любителі смачно і красиво поїсти, і тут науковці знайшли цікаву закономірність. Виявилося, що ми починаємо куштувати страву ще до того, як зробимо перший укус. За словами фахівців, колір, форма, текстура та естетична подача на тарілці створюють у нашому мозку заздалегідь позитивне очікування приємного смаку. Тож, якщо їжа, яку ви замовили чи приготували, виглядає яскраво, свіжо та гарно, мозок підсвідомо налаштовується на задоволення, і під час дегустації страва справді здається набагато смачнішою, якіснішою та навіть дорожчою. Особливо цей ефект помітний у соцмережах, де гарні фотографії десертів чи барвистих салатів одразу викликають апетит. Тому наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе.
1: Новини на Люкс FM.
3: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Так, друзі, якщо ви вже починаєте готувати свій гардероб на осінь, то стилісти та дизайнери розсекретили відтінок, який стане наймоднішим в сезоні. І хоч осінь традиційно асоціюється із затишними светрами, какао та звичним бордовим, але цього сезону на нас чекає справжній кольорний вибух. Головним улюбленцем модниць та модників стає аметистовий фіолетовий. Глибокий, магічний та дуже вишуканий відтінок, названий на честь дорогоцінного каменю. Цей відтінок набагато глибший за бузковий і, за словами стилістів, сяє яскравіше за темну сливу. При цьому створюючи відчуття витонченої розкоші навіть у базовому худі. Ну а найкраще те, що аметистовий чудово поєднується з чорним, графітовим, шоколадним і навіть смарагдовим. А починати знайомство з трендом можна з яскравої сумочки чи, наприклад, шарфа. Стало відомо, що фінальний 8-й епізод 3-го сезону мегапопулярного серіалу «Дім дракона», який є приквелом до «Гри престолів», зняв американський режисер українського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм режисер зізнався, що для нього це була величезна честь, а сама робота над масштабним фіналом тривала аж 57 днів. Парех народився у США у великій родині українки та індійця, проте завжди пишався своїм корінням. Він активно підтримує Україну, регулярно розповідає у соцмережах про події в нашій країні і з'являється у вишиванці. Андрій, до речі, поділився яскравим фото зі знімального майданчика і висловив сподівання, що глядачі крізь призму видовищного сюжету запам'ятають основне – марність будь-якої війни. Незвичайний тренд набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз, замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки, люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій, і раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте сили і шукаєте справу до душі.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня.
4: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. І от результати буквально шокуючі і вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких погладжувань настрій людей покращився на фантастичні 40-50%. Що найцікавіше, цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, коли пара незадовго до тесту мала дрібну суперечку чи сварку. А весь секрет в тому, що в нашій шкірі є так звані тактильні волокна. От вони реагують виключно на повільні, м'які та теплі дотики близької людини, надсилають сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють відчуття безпеки та глибокої близькості. Ну і ще один цікавий факт: з дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебаченні, а й паралельно з'являтиметься на стрімінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Моглевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і крім того, вже закінчився відкритий кастинг для всіх вокалістів, і скоро ми знатимемо імена перших учасників. Поговоримо про новинку світового кінематографа, яка стосується України. У столиці Хорватії розпочалися зйомки нового політичного екшн-трилера під назвою «Острів Зміїний» від режисера Дага Лаймана, який на секундочку подарував світові культовий фільм «Містер і місіс Сміт». Головні ролі у стрічці виконують володарі премії «Оскар» Шон Пен та Едріан Броуді, яких днями вже помітили на знімальному майданчику в центрі Загреба. Попри назву, сюжет присвячений драматичним подіям навколо підриву газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Для зйомок район біля місцевого готелю перетворили на справжню зону конфлікту з барикадами, мішками з піском та акторами масовки у військовій формі. Робота над цим масштабним кінопроєктом триватиме до кінця вересня, а точна дата прем'єри поки що залишається у секреті.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Цюриху нещодавно вручили Шнобелівську премію за дослідження, які спочатку змушують сміятися, а потім замислитися. Головною темою цьогорічного свята гумору стали гриби, а самі лауреати та нобелівські преміанти навіть виконали тематичну оперну арію у костюмах грибів. Отож, свої нагороди отримали науковці за розробку пісуарів без бризок, аеродинамічний аналіз нежиттю і за дослідження того, як багаті люди крадуть цукерки. Але і це ще не все, адже також відзнаку отримали вчені, які використали хоботки комарів для 3D-друку, і науковці, які довели, що молоко триганів втричі енергетичніше за коров'яче. Ну і додам, що за кожне відкриття науковці отримали банкноту номіналом у 10 трильйонів зімбабвійських доларів, яка не має реальної цінності, а ще кумедний кубок або паперовий сертифікат, що змінюється щороку. Наприклад, цього року було у формі гриба та людської стопи. При цьому призи переможцям особисто вручають справжні лауреати Нобелівської премії.

0: Якщо ви маєте домашніх улюбленців і частенько з ними розмовляєте, то науковці офіційно підтвердили, що це корисно. Більш того, вони проаналізували розмови власників чотирилапих і з'ясували, що господарі адресують улюбленцям приблизно кожне 10-те слово протягом дня. За словами вчених, це не просто мила людська звичка, а справжня терапія, адже щире спілкування з тваринами суттєво допомагає долати відчуття самотності, знижує рівень тривожності і відганяє пригнічений настрій. Тож своїм хвостатим мешканцям можна не лише давати команди, але й обговорювати всі останні новини. Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані вигадав власну схему роботи з блогерами. Його фішка в тому, що він пропонує їм не гроші, а популярність. Команда мера створила закритий чат для понад 250 блогерів, куди надсилає тези про нові ініціативи міської влади, дає перепустки на заходи та надає доступ до закулісся життя мера. Такий ексклюзивний контент приносить творцям відео тисячі переглядів, лайків та нових підписників. І згодом це монетизується через рекламу. Всі задоволені, мерія отримує охоплення, а блогери – гарячий контент для своїх акаунтів. Одна американська компанія та її секретний підрозділ оголосили про пошук співробітника на посаду пірата. Все по канону, кажуть у компанії, треба буде реально шукати скарби в старовинних іспанських та колоніальних кораблях, які затонули століття тому разом із золотом, сріблом та, звичайно, що іншими коштовностями. Головними мізками цієї експедиції став штучний інтелект. Розумна система вже встигла проаналізувати понад 80 мільйонів сторінок архівних документів за останні 5 століть. Зіставивши всі дані, ЩІ вже видав 4 набори точних координат можливих місць катастроф. Проте, як зазначають у компанії, модель штучного інтелекту плавати не вміє. Тому і шукають реальну людину-дайвера з багаторічним досвідом мореплавства, знанням іспанської чи португальської мов та готовністю працювати в екстремальних умовах. За таку сміливість компанія, між іншим, пропонує частку в проєкті фінансову винагороду від 50 до 500 тисяч доларів, залежно від успіху, а також прямий відсоток від усіх знайдених старовинних скарбів.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Володарка премії «Оскар» голівудська акторка Наталі Портман втретє стала мамою. Це перша спільна дитина 45-річної зірки та її коханого 46-річного французького продюсера і музиканта Танги Дестабля. І хоч про щасливу подію стало відомо тільки зараз, але третя дитина народилася на світ у серпні в Парижі. Зіркова пара ретельно приховує стать та ім'я малюка, але папераці вже встигли зафільмувати щасливих батьків на прогулянці французької столиці. Ну а за кольором слінга, в якому був малюк, фанати припускають, що у пари народилася дівчинка. Нагадаю, що Портман також виховує двох дітей від попереднього шлюбу – 15-річного сина та 9-річну доньку. А ось тепер про ще одну таємну подію, яка могла статися, але в українському шоу-бізі. Серед романтичних пліток зараз на хвилі популярності та, яка говорить, що відома співачка Ліда Лі та телеведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем офіційно поєднали свої долі та стали подружжям. За інформацією інсайдерів, пара не лише офіційно оформила стосунки під секретом, а ще й зробила ще один – наступний серйозний крок. Закохані нібито оформлюють кредит на купівлю спільної квартири. Шанувальники вже вітають нову зіркову сім'ю і бажають їм затишку та щастя у власному гніздечку. Ну, а якщо ви хочете продовжити собі літній вайб розваг і восени, авторитетне тревел-видання Time Out склало свіжий рейтинг найкращих міст світу для клубного відпочинку, опитавши для цього понад 24 тисячі людей у 150 містах планети. От перше місце у світі несподівано, але при цьому заслужено вибрала столиця Болгарії – місто Софія. 72% опитаних місцевих жителів назвали клубні заклади свого міста головною окрасою нічного дозвілля. Другу сходинку зайняв колумбійський Медельїн, а трійку замкнула перуанська Ліма, де нічне життя триває гучно та ритмічно. Також до п'ятірки найкращих потрапили Майамі та Панама. Тому якщо ви плануєте майбутній музичний вікенд, то знаєте тепер, куди їхати. У китайському містечку Жэньшэнь з'явився дуже незвичний, але при цьому надзвичайно приємний бізнес. Так, 32-річний підприємець відкрив мережу салонів «Сума», де клієнтам пропонують професійне чухання спини протягом цілої години. Ідея у творців салону виникла після приємних спогадів з дитинства, коли кожному чухали спинку. Так от, в салоні використовують спеціальні м'які накладні кігті та інші усілякі пристрої, які допомагають зняти напругу після робочого дня і краще заснути. Послуга вартістю близько 300 юанів стала справжнім хітом, а щомісячно саме ця послуга приносить салону щонайменше 15 тисяч баксів. Тож тепер бізнесмен планує відкрити до 100 таких релакс-точок по всьому Китаю і навіть домогтися офіційного визнання професії фахівця з чухання.
0: Новини.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. З вами Таня Татарченко і неймовірний, фантастичний, сексі-мачо Слава Дьомін. Що ти ха-ха-ха-ха? Ти знаєш, як дівчатам від мене, знаєш, що треба? Тільки одне. Вічно.
2: Звісно, тому, тільки одне. Щоб ти, щоб ти залишив їх у спокої.
1: Що ти за...
2: Або іноді, просто щоб ти одягнувся і пішов.
1: Анечка, до речі, трошки про метро. Ваш тунель, коли в останній поїзд заїжджав? Чи ваш тунель зараз на санітарних, на санітарних днях?
2: Рак. Подруги, пустіть хтось, будь ласка, в свій тунель Славкін поїзд, бо ці розмови вже я не можу.
1: Танечка, нам... так а що подруги, чого ви на когось покладаєте відповідальність? Давайте, мій поїзд в ваш тунель
2: заїде. Я не настільки відповідальна. Значить, що нам кажуть?
1: Давайте хоч раз спробуємо. Хоча пів вагона.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий

0: Вдалої п'ятниці, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. І нехай у вас все буде добре, а ми поруч з вами і з хорошим настроєм рухаємося в цей робочий день.
1: Так, я хочу сказати, що сьогодні Славочка неймовірно так виглядає.
0: Молодець.
1: Просто прекрасно виглядає.
0: А що?
1: А що сказати, так?
0: Що?
1: Славка, ну, Славка сьогодні в кепці.
0: Так, я, до речі, давно
1: кепку не взяв. Чомусь думає, що йому не пасують кепки.
0: А мені не пасують
1: кепки. Обалденно в кепці.
0: Одна кепка.
1: Звісно, не так, як в тому беріті махровому. Але, ну, правда, ну, це частіше.
0: Мені одна кепка, ну, я ж лисий, так? І не всім лисим людям ідуть всі кепки. І я от знайшов нарешті одну єдину кепку за 500 мільйонів років.
1: Ну, дійсно, тобі пасують ці стразики.
0: Так, все починається. Цей хто?
1: Пухнастик.
0: Пухнастик. Точка, це ти вже в зеркало дивишся. Ну, а ми слухаємо трійку анекдотів. Зарядка.
2: Анекдот ОТОП на Lux FM. Третє місце.
3: Скажіть, а у вас теж вдома є кішка, яка гуляє сама по тобі?
2: Анекдот ОТОП. Друге місце.
4: Значить так, щоб поповнити бюджет, я пропоную виявляти громадян, які свистять у приміщеннях.
5: Дякуємо за доклад, міністре фінансів.
2: Анекдот ОТОП. Перше місце.
3: Половина людей у світі доводить справу до кінця, а половина не.
2: Анекдот ОТОП на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп пообіцяв американцям по 5 тисяч доларів за перемоги республіканців.
2: А гречку?
1: Росіяни шаленими темпами скуповують золото.
2: Ну а що їм ще скуповувати? Не бензин же ж.
1: В Австралії випробовують світлофори зі штучним інтелектом.
2: Якщо автівка буде їхати на червоний, світлофор автоматично ставить їй підніжку.
0: На Люкс FM.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, і доброго ранку. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і наш ранковий гороскоп для вас просто зараз.
1: Сьогодні овни з вас починаємо, і сьогодні одна чесна відповідь самому собі може виявитися кориснішою за десяток чужих порад.
0: Телець.
1: Не поспішайте витрачати енергію на те, що не змінюється від ваших зусиль. Краще спрямувати її туди, де є результат.
0: Близняки.
1: Цікавий збіг обставин сьогодні може наштовхнути вас на думку, яку давно варто було перевірити.
0: Раки.
1: Вам може захотітися щось змінити в своєму просторі. Навіть невелика перестановка сьогодні здатна освіжити настрій.
0: Леви.
1: І сьогодні ви можете зробити менше, ніж запланували, і все одно відчути, що день прожитий недаремно.
0: Діва.
1: Не відкладайте приємну дрібницю на після всіх справ. У неї теж є право бути частиною вашого дня.
0: Терези.
1: Людина, від якої ви нічого не очікували, може виявити ту саму підтримку, якої вам зараз бракувало.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні краще не поспішати з висновками. Ситуація ще може показати вам зовсім інший бік.
0: Стрілець.
1: Маленька спонтанна покупка, прогулянка чи розмова можуть подарувати вам більше радості, ніж ретельно спланована подія.
0: Козарі.
1: Те, що ви довго будували крок за кроком, сьогодні може нарешті дати відчутні опори.
0: Водолій.
1: Не бійтеся відмовитися від звичного, якщо відчуєте, що воно вже перестало вам підходити.
0: Риби.
1: І сьогодні варто прислухатися до власного настрою. Він може підказати, чого вам насправді хочеться більше, ніж будь-який список планів.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А буквально після короткої реклами, друзі, розкажу вам про нову шахрайську схему для того, щоб ви оберегли себе і своїх близьких і рідних. Тому не пропустіть після реклами в ефірі Люкс FM.
3: Реклама.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама. Реклама.
2: Люкс FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Зараз розкажу вам про нову шахрайську схему для того, щоб ви знали. Можливо, ви це знаєте, але ще раз варто нагадати. Значить, шахраї зараз можуть обіцяти одноразову виплату 8,5 тисяч гривень, нібито від благодійного фонду АДРА за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Значить, як працює ця схема? Спочатку інформацію про цю нібито виплату й допомогу поширюють у телеграм-групах, в месенджерах. Ну а потім повідомлення вказують конкретну суму 8,5 тисяч. А також можуть навіть зазначати обмежений термін подання заявки. Ну і це, знаєте, це створює таке відчуття терміновості, що треба швидко-швидко все зробити для того, щоб отримати цю виплату. Ну і хочу сказати про те, що це все фігня, насправді. Пам'ятайте про це. Там просять перевести на фейковий, ну не те, що просять, а переводять вас на фейковий сайт, який типу імітує дію. Там показують нібито, що у вас є 8,5 тисяч, можливість отримати.
1: І ти навіть не розумієш, що це не діє.
0: Так, так, так. Ну і далі пропонують обрати банк і пропонують ввести ваші банківські дані. Там номер банківської карти, термін дії, ну і, звичайно, CVV-код, так, який найважливіший, який, насправді, не можна нікому вказувати. І як розпізнати цю фейкову виплату? Перше правило, звісно, не переходити за посиланнями на виплати.
1: Найголовніше правило, напевно.
0: Так, так, які приходять з невідомих, від невідомих користувачів, це перше. А потім, кажуть експерти і також в кіберполіції говорять про те, що варто перевіряти інформацію на офіційних ресурсах. Навіть якщо ви бачите, що там, типу, благодійний фонд, зайдіть, знайдіть цей благодійний фонд, знайдіть там контакти. Можна позвонити, спитатися, у вас справді є такі виплати, ну і всякі таке. Ну і ще кажуть про те, що можна поставити взагалі собі на карту оцей змінний CVV-код, у мене, наприклад, такий стоїть, коли він змінний, він щогодини змінюється, навіть якщо ви вже ввели колись там в якісь шахрайські схемі свої дані, в тому числі цей CVV-код,
1: прикольно,
0: якщо у вас він буде змінний, то шахраї не зможуть зняти гроші з вашої картки. Так що пам'ятайте про це і передайте, будь ласка, батькам, тому що так, батьки оце інколи люблять.
1: Ой, так.
0: Так, повестися на ці шахрайські схеми.
1: До речі, мене теж нещодавно шахраї намагалися.
0: Серйозно?
1: Так.
0: А я?
1: Слухай, приходить, значить, смс-ка, читаю. Вітаю, це адвокат з Індії, вам призначено спадок 1 000 000 000 доларів, щоб отримати спадок, поповніть цю картку на 200 гривень.
0: Так.
1: І надіслали картку Слави Дьоміна. Слав, уявляєш?
0: Та ви
1: з того номера ще, уявляєш?
0: А ти що?
1: Да, прикинь.
0: Які шахраї.

0: Вдалої п'ятниці, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Ента Тарченко, і нехай ваша п'ятниця буде вдалою. Я теж собі вирішив сьогодні трошки п'ятницю вечір зробити хорошою цієї п'ятниці, цей вечір.
1: Хороший зробити, вечір.
0: Так, хороший вечір зробити. Ну, а чи ні? Взяти, наприклад, там пляшечку вина собі, так? Провести гарно вечір. Може, потім буде ще якийсь цей, може, якийсь інтим буде.
1: Продовження.
0: Ну, ладно, що ми про мене і про мене? Так, давай, Танечка, про тебе. Ти сьогодні з якою пляшкою вона прийде до мене?
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, давайте про погоду.
0: Давайте. Коли нема про що поговорити, говоримо про погоду.
1: Краще, просто про погоду. За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями можливий дощ. Температура повітря в день 18-23, на півдні до 27 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день, 22 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 17, зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Доброго ранку, друзі. А у нас є для вас подарунки, і будемо їх вам дарувати у грі, яка називається «На батуті». Буквально за 5 хвилин я назву тему, а ви останньою по черзі будете називати слова на цю тему.
1: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM», на гру, яка називається «На батуті». Грати будемо буквально за 5 хвилиночок. Все,

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. З вами Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Тетарченко. Я, до речі, знаєте, чим вчора займався? Я вчора грав в шахи. Я люблю насправді шахи, люблю шашки. Дуже кльова гра, і так круто, коли ти починаєш оце мислити.
2: Слухайте,
1: всякі різні стратегії.
2: Я можу сказати так: я грала зі Славкою в шахи. Дійсно, так, з ним не просто грати в шахи. У нього дуже цікаві ходи. Він дійсно дуже цікаво ходить, коли грає в шахи, він ходить під себе. І це, знаєте, якось трішки збиває тебе.
1: Зараза. Ігор сьогодні з нами грає. Ігор, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
1: Ігорчик, дивися, зараз я назву тему, а ти з цією будеш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім Таня, потім ти, потім Таня. По черзі, так, по одному слову називайте, і повторень не може бути. Отже, Ігор і Таня, мені здається, дуже проста сьогодні тема. Назвіть мені, будь ласка, сьогодні одяг. Просто одяг. Поїхали. Ігор, ти перший.
3: Червики.
1: Добре.
2: Це взуття.
1: Ну, чекай, це взуття, так, червиків не рахується. Давай
3: шапка.
1: Хто?
3: Шапка.
1: Хто-хто? Не чути.
3: Курточка.
1: А, куртка, добре.
2: Плащ, Таня. Плащ.
1: Плащ, добре.
3: Сорочка.
1: Сорочка є.
2: О, штани.
1: Штани, добре.
3: Футболка.
1: Футболка, Таня.
2: А светр.
1: Добре. Четвертий, Ігор, від тебе.
3: Труси.
1: Труси, прекрасно, неймовірно.
2: Бюстгальтер.
1: Добре. Ігор, останній від тебе.
3: Лоскет.
1: А, так, Таня.
2: Піжама.
1: Добре, все прекрасно, молодці, сьогодні справилися. І дивіться, як класно, і Таня, і Ігор справилися, а отримає подарунок тільки Ігор. Молодчина, Ігорчик, забираєш подарунок від Люксофам, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
2: Ну, а я хочу нагадати, що у нас о 7.50, 8.50, 9.50 ранковому шоу «Зарядка» крутезна традиція. Ми вітаємо сьогоднішніх іменинників з днем народження. А що потрібно зробити, щоб вашого іменинника привітали ми? А потрібно зайти в наш телеграм-канал, він називається «Люкс.ФМ», і обов'язкова умова – зайти в останній пост, прям натиснути на нього. І потім вже в коментарях написати теж обов'язкова умова, саме ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а вітати будемо вже буквально за 5 хвилиночок на «Люкс.ФМ».
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка». Добре, давай.
1: Всім привіт! З вами Артем Пивоваров. Це Артем Пивоваров. І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі, і вдалої п'ятниці. Сьогодні 11 вересня, і в цей день народився співак Мобі, легендарний співак Мобі. Сьогодні йому 61 рік. Ну, а також ми зараз будемо ще вітати іменинників, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост, і в цьому пості, саме в коментарі в цьому пості, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми привітаємо.
1: Отже, сьогодні народився Шерстюк Костянтин з Черкас, він святкує 43 роки. Ми вітаємо захисник Костенко Віталій, позивний Фаза, 46. Ліда Віталівна Дихта з Красилівки, з днем народження. Теник Ярослав з Баламутівки, Загородський Слава з Хмельницького, Колосов Кирил, 35 років. Надія Мізюк з Литви, сьогодні теж народилися. Білко Сергій Андрійович, Перейма Олександр, Стахов Олександр, з днем народження.
0: Сергій Догалюк зі Славути також вітаємо. Якщо у вас є день народження, також вітаємо, нехай все буде кльово. А Люкс FM, як завжди, поруч з вами.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про телеведучого Тимура Мірошниченка і його дітей розкаже нам Настя Великиван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені з'ясували, що згадувати колишніх корисно, а інженери створили робота для лоскотання. Спершу про потужну силу ностальгії, тому що науковці оприлюднили одне дуже цікаве та підбадьорливе відкриття. І от психологи з'ясували, що згадувати своїх колишніх і трохи ностальгувати за минулими стосунками корисно.
1: Я, до речі, вчора якраз згадував там одну свою колишню, два рази поностальгував, так класно. Так було корисно, повірте.
2: Насправді це може стати чудовим бонусом для вашого теперішнього кохання, як бачимо навіть із самим собою. І тут, за словами фахівців, справи зовсім не у порівнянні партнерів, типу, хто кращий, а хто там був гірший. Ні, річ у тому, що приємні спогади самі по собі, вони покращують наш настрій, дарують емоційне тепло і внутрішній комфорт. І що найцікавіше, цей позитивний заряд людина автоматично переносить на свого нинішнього партнера, починаючи його цінувати і любити ще
3: більше.
2: Ой,
3: не знаю, слухайте, не знаю. Які позитивні спогади? Зазвичай ж, якщо партнер колишній, то є привід, чому розсталися.
1: І що? А що, не можете згадати якісь позитивні ваші моменти? Тільки треба
3: будучи
1: негатив думати.
3: Будучи вже в стосунках?
2: Так.
1: А що ні? Просто бути вдячним за минулі стосунки
3: так,
1: і все.
3: Вдячним, але постійно згадувати, будучи в стосунках.
1: Постійно?
3: Ні, я проти.
2: Не
3: ні.
2: Постійно.
1: Настя не каже, що постійно згадувати. А просто, час від часу, це нормально.
2: Якщо раптом ти там згадалась, тобі от, а ми колись зустрічали з ним схід сонця. Ой, як класно,
1: класно,
2: а
1: класно
2: зараз
1: було,
2: ще
1: так.
2: Краще.
3: А що там психологи кажуть? Потрібно це розказувати своєму нинішньому партнеру?
2: Про це вони мовчать.
1: А я, до речі, нормально ставлюся, якщо з нинішнім партнером або партнеркою обговорювати колишнім. Це також прикольно. Це, ти ділишся своїм досвідом.
3: О, як з нею було класно. Так,
1: ну так, то було класно.
3: Вона така класна.
1: А тепер з тобою класно. І набагато краще.
3: О, якщо так, то добре.
1: Все.
3: Але не факт.
1: Вийдеш за мене, Танька?
3: Що? З вікна ні.
2: Гірко! Тим часом український ведучий та офіційний голос Євробачення і багатодітний тато Тимур Мірошниченко поділився дуже зворушливими історіями про своїх діток і розсекретив, ким вони мріють стати в майбутньому. Так, за словами Тимура, його донечка Мія ще у 4 рочки вперше подивилася Євробачення, почула свого тата і от твердо вирішила стати співачкою, аби тато коментував її виступ на великій сцені.
1: Так.
2: До речі, шоумен каже, що дівчинка дуже відповідально ставиться до мрії і зараз активно займається вокалом, а от син Марко після скромного виступу в садочку зізнався, що перед великим натовпом він поки що трохи соромиться, тому вирішив зачекати зі сценою.
1: Клас.
2: Ну, а наостанок про робота, якого ми дійсно заслужили. Дослідники з Нідерландів створили спеціального робота на ім'я Гектор. Єдине його призначення в тому, щоб як слід лоскотати людей. Під час експериментів учасники, сідають собі в зручне крісло, а Гектор за допомогою 3 електродвигунів і спеціальних зондів погладжує підошви ніг. Дослідники у цей час намагаються зрозуміти це унікальне явище, вимірюють активність мозку, серцевий ритм, посмішки людей. І реально вірять в те, що цей кумедний експеримент він допоможе розгадати давні таємниці еволюції, тому що лоскотати один одного полюбляють не тільки ж люди. Насправді приймати цим займається, а сам приймати, а сам сміх від лоскоту об'єднує абсолютно всі культури світу.
1: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій.

0: Та щось трісну тебе, ну чесне слово. Ну можна відриватись час від часу від свого телефону.
1: Та зараз останній видалю і все.
0: Що останнє веду?
1: Коментар хейтерський.
0: Господи, а для чого цим займатися? Хай пишуть свої гадості. Активність на сторінці хай піднімають, та й.
1: Ні, мені цього негативу не треба. І взагалі, бути хейтером – це жахливо і гидко.
0: Ой, слухай, ну вже не перебільшуй, да? Всі ми трошечки хейтери.
1: Хто ми?
0: Та хоча б ви з подружками, як збиратися, так всім кості перемиєте. Нікого не пропускаєте, що там основне.
1: Ні-ні, ти не плутай, будь ласка, ми не хейтери.
0: А хто?
2: Пліткарки, так?
1: Ми критикеси, культурні інтелектуалки з хорошим смаком.
0: Ось ти ж як вони це завернули. Ладно, інтелектуалка критикесе. Давайте без критики розкажемо людям, хто на шостій сходинці. А тут у нас сьогодні Іван Люленов і Ікона.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. Вдалої п'ятниці. Які компліменти подобаються чоловікам? Про це розкажу за 5 хвилин в ефірі Люкс-ФМ.
2: Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію замеження та застереження.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
13: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
14: О, супчик!
15: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
16: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
19: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
7: Чуєш?
12: Вегас-24!
2: Гра кличе!
12: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
9: Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніші діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблонного «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорять психологи, так? Наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
1: Ну, прикольно.
0: Да. Я довіряю твоєму рішенню. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Ти справді чудово робиш свою справу. Ти набагато добріший, ніж хочеш здаватися. Ти чудово впорався з цією ситуацією, і я пишаюся тобою. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при спілкуванні з чоловіком. Зараз хтось каже з дівчат, ну, а що ж про дівчат? Про дівчат ми теж розказували, до речі, і ще будемо обов'язково ще розказувати про те, які компліменти дівчатам говорити. Але зараз, власне, про чоловіків. Бо трошки вам розказав.
1: Да, ну, ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
0: Так, да. Давай ти мені теж якісь компліменти красиві.
1: Давай, я скажу.
0: Давай.
1: От, приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
0: Що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
1: Ні, ну як? Ну, пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами, і дивилася на тебе, і прям пишалася, думаю, глянь, як швидко.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама,

0: Силіксу, вам ранкова шоу зарядка. Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Добрий ранок.
0: Трішки зі свого життя. От я вчора носила кішку на щорічне щеплення.
1: Так.
0: Для мене це завжди це просто скажений стрес, значить, спіймати, запхати в переноску. Хто знає, як вона себе поведе в клініці.
1: Я уточню, ти свою кішку?
0: Свою. Ну, дивіться, от одним словом, вона стресує. Я стресую, щоб ви розуміли.
1: А Таня, чуєте, Таня розказувала ще поза ефіром, каже, що, значить, запхала кішку в переноску, пішла, значить, шукати її ветпаспорт, кішка в цей час відкрила переноску. Я не розумію, що у тебе за кішка така.
0: Ну, вона розумна,
1: Слава. Або що в тебе за переноска така?
0: Ні, ну, слухайте, ну, щоб ви розуміли, наскільки я стресанула вчора, я на щеплення, це абсолютно правда, я замість ветпаспорту взяла свою трудову книжку. А я тільки потім відкрила. Ну, а що і то синенькі, і те синенькі.
1: А кому врешті зробили щеплення? Бо тобі ж відсказу теж треба зробити.
0: Ну, Стаславка, я ж тобою працюю. Раптом укусиш.
1: Про погоду поговоримо. Реклама. Ергоцитал, Ергоцитал, Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні можливий дощик місцями. Денна температура повітря 18-23, на півдні до 27 градусів.
1: У Києві сьогодні хмарна погода, 23 градуси в день. Ввечері буде плюс 18, зараз у центрі столиці плюс 18.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Це Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка» триває вдалої п'ятниці, і ми вас запрошуємо в нашу гру, яка називається «Правдива брехня», і сьогодні у цій грі можна виграти 600 гривень. Як зареєструватися? Дуже просто, у нашому додатку для телефону, він називається «Люкс FM», гра «Правдива брехня», і ми вас чекаємо за 5 хвилин у цій грі.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: Це гра «Правдива брехня», в якій ми розігруємо наш джекпот. Вчора ми розігрували 500 гривень, а сьогодні 600. Чому? Тому що, друзі, коли ви не виграєте, ми щодня додаємо по 100 гривень. От саме тому сьогодні вже 600 гривень.
2: Саня сьогодні з нами грає з Києва. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Саньок, значить, зараз в дорозі їде по Києву. Сань, ти на якій вулиці їдеш?
3: Васильківська.
2: По Васильківській, недалеко тут, значить, по центру їдеш. У тебе якого кольору машина?
3: Біла.
2: Біла. Значить, побачите, друзі, на Васильківській білу машину, знаєте ж, там Саня, і він зараз може виграти 600 гривень. Сань, дивися, я тобі зараз буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня, і справитися протягом 20 секунд. Якщо ти це зробиш, то забереш 600 гривень. Якщо не зробиш, то понеділок вже буде 700. І час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Копенгаген, столиця Бельгії.
3: Ні.
2: Фрапе – це холодна кава.
3: Ні.
2: Так, фрапе – це холодна кава.
1: Санечка, ну але ти знаєш що? Щоб ти не засмучувався, ми тобі подаруємо нашу фірмову люксову чашку. Можливо, колись з неї також фрапе будеш пити. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати.
2: А вже в понеділок у нас джекпот буде 700 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: А далі наша традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня з днем народження. Тож ласкаво просимо, якщо у вас теж є люди, знайомі, близькі, які сьогодні народилися, можете написати їх ім'я і прізвище в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Потрібно зайти в останній пост, саме натиснути на нього, зайти і написати ім'я і прізвище в коментарях. Свого іменинника вітати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
1: Обов'язково ознайомтеся з

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Сьогодні 11 вересня, і в цей день народився легендарний співак Мобі. А сьогодні, до речі, Мобі 61 рік. Ну і хто ще сьогодні народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM є свіжий пост, і саме в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, сьогодні народився Юрій Кильба. Вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Корінна Руслана з Сахновщини, Холодовський В'ячеслав Олександрович, Лабазов Микола з Миколаєва, Ахметова Шотько Юлія, Зубович Ванюша з Зарічан, 10 років сьогодні Івану виповнюється. Санник Олександр, з днем народження. Полипів Роман Васильович, 40. Шерстюк Костянтин Анатолійович, 43. Моцак Лізочку з Черкас, вітаємо. Полипенко Олену Борисівну, Струка Романа Борисовича, Шкурлатівський Богдан, з днем народження. Соколова Тетяна, Свинара Олександра з 35-річчям. Зелінська Юлічка теж святкує день народження. І захисник Гордий Анатолій, 32 роки.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс-ФМ».
0: Коли на екрани повернеться популярний серіал «Перші ластівки»? Про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі «Люкс-ФМ».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А коли на екрани повернеться популярний серіал «Перші ластівки», знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також назву вам найкращі міста Європи для велосипедистів. А вчені з'ясували, яких працівників на роботі хвалять більше. Перша ловіть інфу, якщо обожнюєте активний відпочинок, адже одне тревел-видання «Тайм-Аут» опитало понад 24 тисячі мешканців з різних куточків Європи, аби визначити, де саме пересуватися на велосипеді найзручніше.
1: Так.
2: І от справжнім сюрпризом стало англійське місто Кембридж. Воно зайняло вершину рейтингу, тому що там понад 83% місцевих жителів назвали свої поїздки на велику комфортними і чудовими, тому що класний рівний рельєф і затишна атмосфера. У місті.
1: І мало машин, напевно.
2: І мало машин, звичайно, що. Багаторічний фаворит Копенгаген цього разу вибрав почесне друге місце.
1: Маю бачаюсь, а Амстердам?
2: Дивись.
1: В Амстердамі то скільки велосипедистів?
2: В десятці Амстердам є, а от в першій п'ятірці немає, тому що туди увійшли Відень, Варшава та Стокгольм.

0: А тепер про повернення на українські маленькі екрани одного дуже популярного шоу. А що, телевізор називається маленькими екранами?
1: Добре, добре, добре.
0: От,
1: у мене великий екран. Я трошки багатший.
0: Ми раді за тебе. Популярне серіаліті «Перші ластівки», яке свого часу підкорило серця мільйонів глядачів, повертається із новим сезоном.
1: А ви дивились?
0: Я не дивилась, чесно.
1: Таня?
2: Ні.
1: Я теж.
0: Супер. Але знаєте, що інші люди дивилися і кажуть, що воно дуже класне.
1: Так.
0: Так от, повертається з новим сезоном. Він буде називатися «Перші ластівки. Нова реальність». І от вихід шоу очікується вже в лютому 2027 року.
1: Я вам більше скажу, я навіть не дивився «Київ день і вночі». Ви дивились?
0: Трошки так.
1: Таня?
2: Ні.
1: Дякую.
0: Я переїхала через саундтрек до цього шоу, до Києва.
1: Серйозно?
0: Так, Женя Галич написав «Київ день і вночі».
1: Так, окей, добре, про перші ластівки.
0: Не про це, так. Насправді, творці проєкту, по-перше, зберегли вже улюблений золотий каст акторів. Серед них, зокрема, Максим Девізоров, Олександр Рудинський. Але при цьому нам вже анонсували нових зірочок серіалу, тому що серед них володарка премії «Золота дзига» Карина Химчук, яка зіграє відповідальну роль парамедикині, харизматичний Сергій Кисіль і зірка фільму «Коли ти вийдеш заміж» Павло Текучев. Wow. Актори, насправді, в шалених емоціях від знімань і обіцяють глядачам неймовірну глибоку, якісну та захопливу історію. А якщо враховувати, що шоу вийде в 27-му році, то у нас є час придивитися перший сезон.
1: Так.
0: А наостанок про маленький секрет професійного успіху. Науковці провели масштабне дослідження за участю майже 6000 працівників і з'ясували, яких працівників керівництво хвалить більше. Тих, хто краще працює, чи тих, хто вміє себе гарно презентувати.
1: Звісно, другий варіант.
0: Звісно, другий варіант. Ти правий. І це така правда. За словами вчених, вміння легко адаптуватися до оточуючих та щитувати соціальні сигнали дійсно допомагає отримувати вищі оцінки від керівництва. А вони, навіть експерти, називають це так званим самомоніторингом. Тобто це ви не маніпулюєте перед іншими, а просто вмієте проявити в певній ситуації лояльність, підкреслити свою компетентність, знайти спільну мову з колегами і робити власні успіхи помітними. Ну, а звичайно, що щира посмішка, гнучність у спілкуванні і вміння презентувати свої досягнення – це прекрасні інструменти для створення гармонії на будь-якому робочому місці.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої п'ятниці!
3: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Скажіть, а у вас теж вдома є кішка, яка гуляє сама по тобі?
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Значить так, щоб поповнити бюджет, я пропоную виявляти громадян, які свистять у приміщеннях.
3: Дякуємо за доклад, міністре фінансів.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Половина людей у світі доводить справу до кінця, а половина не.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Добрий ранок, друзі. Ранкова шоу зарядка на Люкс FM. Це Альона Маргалієва, одна з моїх улюблених співачок. А у нас попереду змагання хлопців і дівчат у грі «Основний інстинкт». І давайте, шановні хлопці, покажемо, як може перемогти наш тестостерон. Дякую. Чи тостестерон? Як тост чи тест? Яке перевіречне слово?
1: Значить так, дівчатка, ну ви бачите. Тут без слів.
0: Дівчата, ви не бачите, ви чуєте?
1: Тому реєструйтеся. І чоловіки, і дівчата в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». На гру, яка називається «Основний інстинкт», грати і з'ясовувати, хто сьогодні крутіший, дівчата чи чоловіки, будемо вже буквально після невеличкої реклами.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
11: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди. Оба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.net.
17: Реклама. Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: У цій грі змагання хлопців і дівчат. Шановні чоловіки, ми сьогодні переможемо. Сьогодні наш день, сьогодні наша п'ятниця. І сьогодні дівчата і їхня капітанеса Тетяна Васильівна та Татарченко, вони будуть плакати, будуть сидіти оце на кухні, допивати четверту пляшку вина. Плакати і нас будуть обговорювати, що ми такі от сволочі.
2: Таке відчуття, що ви вже четверту пляшку допили і тут почали варнякати. Так, з нами сьогодні за команду переможець грає Наталя. Наталечко, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: А за команду переможців сьогодні грає Павло. Паша, привіт.
4: Привіт.
1: Отже, починаємо цю битву. Три раунди. Let's go.
0: Раунд перший.
1: Наталечка, сьогодні перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, ти взагалі в баскетболі трошки розбираєшся?
3: Ну, трошечки.
1: Прекрасно. Майкл Джордан, знаєш, хто це?
3: Звісно.
1: Хто?
3: Бог його знає.
2: Спортсмен.
1: Це спортсмен, це баскетболіст.
3: Ось.
1: А скажи, будь ласка, у складі якої баскетбольної команди Майкл Джордан став зіркою? Лос-Анджелес Лейкерс, Чикаго Булс, Бостон Селтікс.
3: Нехай буде друга.
1: Ну, вона ж нічого не знає і взяла вгадала.
2: Моя зірочка,
1: на
2: це називається наше жіноче шосте відчуття, інтуїція. Паша, яку назву має купальник без бретелей? Бандо, планш чи майо?
1: Як думаєш, Паша?
4: Нехай буде перше.
1: Я б теж сказав бандо.
2: Ну, він же ж не знає.
1: Правильно, так? Прекрасно, рухаємося далі.
0: Раунд другий.
1: Наталочка, який з цих супергероїв мешкає у вигаданому місті? Бетмен, Спайдермен, Капітан Америка?
3: Хай буде Капітан Америка.
1: Капітан Америка, ні, він мешкає в Нью-Йорку, а Бетмен мешкає в вигаданому місті Готем. Прекрасно, Паша, є шанс вирватися вперед. Давай.
2: Паш, з якого соку роблять бальзамічний оцет? Виноградного, яблучного чи сливового?
1: Як думаєш?
4: Яблучного.
2: Молодець, виноградного.
1: Серйозно?
2: Так.
1: А яблучного що роблять? А,
2: яблучний,
1: це яблучний оцет.
2: Так.
1: Ну і Бог з вами, з вашим оцетом.
0: Раунд третій.
1: Наталечка, значить, я бачу, ти в баскетболі дуже розбираєшся, враховуючи перше питання. Скажи, будь ласка, хто з цих спортсменів є баскетболістом? Леброн Джеймс, Тайгер Вудс, Ленокс Льюіс?
3: Перший.
1: Ну, вона ж не знала, я знову згадала. Ну, подивися.
2: Красунька, так, просто неймовірна.
1: Пашенька, Пашенька, дивися, зараз, якщо ти правильно відповідаєш, у нас буде нічия. Давай зробимо так, щоб вони потім над нами не насміхалися, щоб вони оце нас не булили.
2: Як риторика змінюється. Вони будуть плакати, а тут хоча б хоч нічия. Ладно, Паша, отже, яка з цих процедур не допоможе вирівняти волосся? Нанопластика, ботокс чи карвінг?
1: Як думаєш, Паша? Не допоможе. Другий варіант каже.
2: Ботокс. Допоможе ботокс, а от карвінг ні. Тому, що виходить у нас, що ми, дівчата, виграємо, не дивлячись на те, що Славка про нас потякав з самого ранку, з самого початку гри, що у нас не вийде, у нас вийшло. Ми молодці, Натуся, все завдяки тобі. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подарунки.
1: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває, друзі, доброго ранку, а у нас сьогодні прекрасні гості. Це, по-перше, прекрасна, шикарна співачка Світлана Драбарова.
1: Боже, так одразу тепло, доброго ранку.
0: І прекрасна, мала вже зірка, я можу сказати, що це моя подруга Софія Нерсесян. Соня, привіт. Значить, слухайте, по-перше.
1: Тобто подруга про мене ти не сказав, так?
0: Світ, ну.
1: Це коротше, я пішла.
0: Світлана Драбарова, моя найкраща подруга. Значить, друзі, ми вас дуже раді бачити. Ви прекрасно, шикарно виглядаєте в цей ранок. І одразу питання. Дивіться, Софія Нерсесян, яка брала участь у Євробаченні, так? У дитячому Євробаченні. Ти виступала, представляла Україну. Ми тебе вітаємо ще раз з тим, як ти класно представила Україну. І тут, значить, Світлана Тарабарова, продюсерка нацвідбору дитячого Євробачення в Україні. Скажіть мені, будь ласка, а що ж там зараз по дитячому Євробаченню? Кажеш, що якісь знову відбіркові тури йдуть, кажеш, що щось там знову відбувається. Розказуйте.
1: Ви що, ну все несеться.
0: Так.
1: Насправді нацвідбір, фінал буде 25 вересня.
0: А отже вже?
1: Да, мав бути 13-го, але з безпекових причин ми перенесли на 25-те. Взагалі
0: так.
1: Дуже всім складно, але команда Суспільного тримається.
0: Так.
1: І ми робимо все заради дітей. У нас 6 унікальних дітей, всі
0: клас.
1: Різні. Три пісні написала Альона.
0: Так.
1: Три пісні, це по традиції, написала я. Бенгери!
0: Так.
1: Софії дуже подобаються пісні.
0: Софія, ти слухала, до речі, пісні?
2: Так, до речі, слухала.
0: Так, і як тобі? От, хто? А можна говорити, за кого вболіває Софія? Чи можна?
1: Я не знаю, Софія, можна?
0: А є ті, хто тобі подобається?
2: У мене фаворитів немає.
0: Молодець, як красиво ти вивернула. А хотілося ще раз от взяти участь у нацвідборі на дитяче Євробачення, знову спробувати свої сили.
2: Звісно, вийшло. Але вже на доросле, я думаю.
0: А, на доросле?
2: Так.
0: Ну, дитяче вже не цікаво тобі, так? Твої 10 років, це вже все не, абсолютно не цікаво.
2: Мені 11.
0: А вже 11. Я вибачаюсь. А виглядаєш молодше. Софія, дивися, як красиво. А?
2: Так.
0: Значить, скажи мені, Світ, от мені завжди цікаво, ладно, доросле Євробачення, там оці вже зірки, які пройшли Крим, Рим і Мідні Труби, а коли з дітьми, от як вам по душі, чи не болить душа, коли ви реально дітей виганяєте з цих нацвідборів за ще ту одну дитину? А ці діти плачуть то, реально потім?
1: Ну, вони плачуть, бо це щирі емоції, але насправді всі діти розуміють, що потрапити на нацвідбір – це класний досвід.
0: Mm-hmm.
1: Ми прийшли зіркову школу, вона
0: так.
1: В цьому році була в Буковелі.
0: Так.
1: І вони могли спокійно спати і займатися творчістю.
0: Це ви в ван-кемпі були?
1: Так, так. Це була музика, це були танці. Діти один одного всі підтримують. Так, є ті, хто реагують не дуже, але…
0: Це більше, мені здається, батьки, от, до речі, реагують не дуже. От по-чесно,
1: я завжди кажу, у нас на першому місці психологічний стан дитини.
0: Так.
1: Правда, Софа? Я так кажу.
0: Так.
1: Я їх допомагаю, кажу, ви здобудете досвід. Важливо, перемога в кінці, чи, звісно, вони всі хочуть перемогти.
0: Ну, так, так.
1: Так, але вони не конкурують між собою. Вони знімають прикольні відоси, знімають зараз прикольні тіктоки, рятуються гумором, тому що ці діти, що вони зараз відчувають? Вибухи, повітряні тривоги,
0: так.
1: Музика їх надихає не зупинятися. І це круто.
0: Софія, ну скажи мені, от ти ж коли брала участь на Євробаченні, що найбільше ти запам'яталася от там на дитячому Євробаченні?
2: Ти
0: ближче до мікрофончика, візьми собі мікрофон. Так, так. Так, а ну що
2: запам'яталося? Це як? Більше не те, що було на камеру, а те, що було за камерою,
0: так.
2: Типу, за лаштунками. Тому що ми були десь в школі, типу, щоденники школі знімали.
1: Так, так.
0: Так.
2: І там ми дуже знімали багато тіктоків. Вони були просто
1: пешені.
2: Пешені.
0: От поясніть мені, будь ласка, хто до кого прийшов і сказав, Софія, я умоляю, запиши зі мною, будь ласка, дует.
1: Дуже смішно.
0: Ну, хто, от чия ідея була записати дует, який зараз буде? Ну, слухайте, «Заблуту віночок».
2: Вітай?
0: Так, так. От.
2: А, дуель був?
0: Угу.
2: Мама і тато. Ой, чому мама і тато?
1: Ну, дивись.
2: Я тебе своїм татом назвала.
1: Я люблю тебе. Насправді, дуже сильно ми хотіли щось створити після мотанки.
2: Так,
1: так як ця мотанка досі несеться, досі вона в прослуховуваннях лідер є.
0: Так.
1: Але рік мені знадобився, щоб народити «Заплету віночок», бо я шукала. Насправді, після такого…
0: А ти писала, ти написала пісню?
1: Звичайно.
0: Так.
1: І я писала пісню для Софії, але коли рядочок віночок, там є такий рядочок, заплету віночок для синів та дочок.
0: Так.
1: Мама Аня Софії почула цей рядок і каже: Свята, ну ми маємо зробити це разом. Так. Я кажу: ні, це ваша пісня.
0: А спочатку ти писала просто для Софії, так, без, так, без тебе.
1: Але вони почули цей голос в демо. Мій, ну, я, ти знаєш, я все роблю щиро, я не роблю все просто, аби зробити. І це енергія, синергія. І я дуже рада, що ми це зробили разом, тому що по вчорашнім пісня вийшла вже вчора.
2: У мене була мрія Святої Дуець.
1: Да. А знаєш, вона вже працює. Вона так виросла за цей рік.
0: Так, та слухай, я просто я хочу сказати, що Софія не все, ну, справді, вона вже стала такою професійною артисткою. Я пам'ятаю, ще рік тому ми спілкувалися на камеру. Я перед ефіром Малій сказав, кажу, якщо ти будеш відповідати тільки так, ні, не підходить. Вона каже, ні, так не буде. Подивіться, як красиво зараз відповідає. Сонь, ну це молодчинка. А кліп є, до речі, чи ні? От є кліп?
1: Зараз ми на етапі створення кліпу. Це буде потужна робота. Ми дуже стараємося. Ще ми будемо виступати в фіналі нас відбору.
0: Круто. Якого числа ще раз нагадайте?
1: 25-го.
0: 25 вересня.
1: Ні. Я брешу. 26-го.
0: 26-го. Светлана Драбарова, Бехушка, Шета.
1: Музичний продюсер, яка не орієнтується. Ні, правда, дати це не моє.
0: 26 вересня. Подивіться, будь ласка, дитяче Євробачення. Це буде нацвідбір. А просто зараз послухайте пісню Софії Нерсесян, Світлана Драбарова, «Заплету віночок».

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. І сьогодні у нас 11 вересня, і в цей день народився прекрасний легендарний співак і музикант Моббі. Сьогодні йому 61 рік. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що у нас щоранку в ранковому шоу «Зарядка» є така традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ну, і, власне, зараз також будемо це робити. Щоранку з'являються у нас пости, і в цьому пості в телеграм-каналі Люкс FM можна в коментарях написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Більше, будь ласка, напишіть, а будемо вітати тих, кого от ще не вітали сьогодні.
1: Так, сьогодні свій день народження святкує Мельник Олег з Білої Церкви, 34 роки. Скоротівський Іван з Києва, 16 років сьогодні Івана. Вітання Ісанчуку, Віталію Борисовичу з Кривого Рогу. А Володимир Зиков, вітання від сім'ї. Коноплицька Вікторія з Кременчука сьогодні теж іменинниця. Чернову Анну Володимирівну з Одеси ми вітаємо. І Катюшку Панасюк, їй сьогодні виповнюється 22 роки.
0: І ще Радько Юля також святкує день народження. Якщо у вас теж день народження, ми вас також вітаємо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про Дашу Петрожицьку, про акторку поговоримо і про інтимні сцени з нею. Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що в Україні розроблять безпечну соцмережу для жінок. Австралійські вчені назвали 4 види клопів на честь Тейлор Свіфт. Першу про соцмережу, якої в нас ще не було в Україні, розроблять новий застосуночок під назвою «Кобринська», яку дали на честь видатної діячки жіночого руху. І от по факту це буде найкомфортніша соцмережа, де поєднуватимуть все найприємніше. Ну, по-перше, можливість публікувати свої думки, а по-друге, отримати 100% підтримки і 0% засудження. Те, що нам всім потрібно. Із фішок, кількість підписок бачитиме лише власниця профілю, а ви знаєте, ці цифри не ставали якимось мірилом.
1: Так.
2: Користувачки зможуть вести блог як відкрито, так і при цьому повністю анонімно, але замість безликого слова «анонімний користувач» система присвоюватиме авторкам назви польових квітів. Mm. Класно. Додаток буде безкоштовним.
1: Танечка, ви б ким були? Лопухом, я думаю.
3: Станіслав, лопухом? Ви навіть не були бає.
2: Додаток буде безкоштовним, але при цьому всередині буде маркетплейс продукцією бізнесів, які започаткували, власне, дівчата. Ну, а за активну підтримку інших учасниць користувачки отримуватимуть бонуси, які зможуть обміняти потім на знижки на маркетплейсі.
1: Це українська мережа.
2: Це українська мережа, але коли вона стане доступною на загал, поки що невідомо.
1: Так.
2: Ну і трошки про закулісні секрети зі світу кіно, тому що акторка Дар'я Петрожицька, відома за серіалом «Папік», в свіжому інтерв'ю привідкрила таємницю зйомок романтичних та інтимних сцен у кіно. Дар'я зізналася, що їй завжди щастило з колегами, тому що вони заздалегідь обговорюють всі деталі, а під час зйомок у кімнаті залишається лише режисер та оператор. Ну і окремо зірка зізналася, з ким з акторів їй найкомфортніше грати пристрасть та кохання. І це ще одна зірка жіночого лікаря, актор Андрій Ісаєнко. Петрожицька каже, що з ним їй завжди максимально комфортно, легко працювати в будь-якій сцені, завдяки тому, що у них є взаємна повага, високий професіоналізм і абсолютно довіра. І наостанок про велику честь для ікони поп-музики Тейлор Свіфт. Річ у тому, що в Австралії дослідники відкрили новий рід рослиноїдних комах і назвали його Свіфтіфайлос на честь суперзірки Тейлор Свіфт та її відданих фанатів.
1: Танечка, ви б хотіла, щоб вас так називали? Татарченко Файлос.
2: 4 конкретні види клопів отримали назви, які відсилають до імені співачки і її культових альбомів. Вчені жартують, що ці маленькі милі створіння –
1: милі.
2: Навіть зовні, так, милі клопи, чого? Да. Всі їх таки рахують. Вони зовні нагадують Тейлор, мають блідо-рожеве забарвлення з червоним вкрапленням, що ідеально маскує їх серед квітів, при цьому нагадує знамениту червону помаду і світле волосся артистки.
3: Славочка, а як називається те, що у вас от по бороді зараз стрибає?
1: Називається «Відстаньте, Танечка». Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Щоб такого цікавого ввечері подивитись.
1: А знаєте що, Тетяна Володимирівна, а ви подивіться на свою поведінку.
0: Ой, ви давайте Євгена Євгеновича не починаєте, да? Ну реально ж складно знайти якесь хороше кіно.
1: Так, Таня, складно, ну це взагалі не причина для того, щоб в сотий раз передивлятися «Титанік», як вчора, правда?
0: А що тобі не сподобалось, мені цікаво? Ти ж сам плакав, я бачила.
1: А ти помітила, в які моменти я плакав?
0: В які?
1: Коли розбилась гора якісного посуду, і коли ота от бабка викинула в океан діамант. Серце океану, який називається, який коштував, до речі, 300 мільйонів баксів.
0: А ти тільки про гроші і думаєш завжди, так?
1: Ні. Ні, неправильно. Ще думаю про те, що не варто їх викидати на вітер, не варто їх викидати в океан, як оцих от ваших «Титаніків».
0: Краще б ви, чоловіки, думали про те, що не варто викидати слова на вітер.
1: Угу. Ну, хто тут кидає? Сказав четверте місце, будь ласка, тримайте. Четверте місце, хіт-параду, вишнева десятка. Макс Барських, «Кольє».

0: Реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Чуєш? Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама. Реклама.
11: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Трамп пообіцяв американцям по 5 тисяч доларів за перемоги республіканців.
2: А гречку?
1: Росіяни шаленими темпами скуповують золото.
2: Ну а що їм ще скуповувати? Не бензин же ж.
1: В Австралії випробовують світлофори зі штучним інтелектом.
2: Якщо автівка буде їхати на червоний, світлофор автоматично ставить її під ніжку.
0: На Люкс FM зарядка News.
3: А це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ і вдалої п'ятниці. Що по погоді сьогодні у Києві і в Україні, зараз розкажемо.
0: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Погода на Люкс.ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями можуть бути дощі. Денна температура повітря переважно 18-23, на півдні до 27 градусів. Ну, до речі, завтра дощів побільшає. І температура повітря дуже різнитиметься. Зокрема, у західних і північних областях буде 13-16 градусів, а у південних до 30 градусів тепла.
3: У Києві сьогодні прогнозують хмарну погоду, 22 градуси в день. Ввечері буде плюс 17. Ну і на вихідних обіцяють завтра у столиці весь день дощ, а в неділю плюс 18 буде. Ну і зараз у центрі Києва вже 21 градус тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо чоловічі гардероби. Адже стиль наших хлопців цієї осені має бути на висоті без жодної промашки. Стилісти склали чіткий список речей, які в сезоні 2026 остаточно потрапили до табу і роблять образ застарілим і дешевим. По-перше, прощаємося з ультраобтягуючими джинсами скіні. Супервузькі штани вже давно вийшли з моди. По-друге, кажемо ні куцим коротеньким піджачкам і тісним трикотажним кофтам-обліпашкам. Вони позбавлять силует мужності. По-третє, ховаємо спортивні толстовки з величезними ядучими логотипами на всю грудину. І наостанок – геть туфлі з довгим, загнутим носком. І спортивні бігові кросівки під класичні брюки. Хлопці, ловіть лайфхак. Обирайте свободу і фактуру. Замініть скіні на прямі або вільні джинси. Обтягуючи піджак на замшеву куртку-сорочку чи оверсайз-жакет із щільної вовни. А бігові кросівки замініть на замшеві лоуфери чи лаконічні шкіряні кеди. Оновлюйте гардероб з розумом, почувайтеся впевнено і надихайте.
1: Модний тюнінг на Люкс-Е.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Ну і у нас ранковий гороскоп для вас. І почнемо з овнів.
1: І сьогодні овни, одна чесна відповідь самому собі може виявитися кориснішою за десяток чужих порад.
0: Телець.
1: Не поспішайте витрачати енергію на те, що не змінюється від ваших зусиль. Краще спрямувати її туди, де є результат.
0: Близнюки.
1: Цікавий збіг обставин сьогодні може наштовхнути вас на думку, яку давно варто було перевірити.
0: Раки.
1: Вам може захотітися щось змінити в своєму просторі. І навіть невелика перестановка сьогодні здатна освіжити і настрій, і мозок.
0: А леви.
1: Сьогодні ви можете зробити менше, ніж запланували, і все одно відчути, що день прожитий недаремно.
0: Діва.
1: Не відкладайте приємну дрібницю на після всіх справ. У неї теж є право бути частиною вашого дня.
0: Терези.
1: Людина, від якої ви нічого не очікували, може виявити саме ту підтримку, от якої вам якраз зараз бракувало.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні краще не поспішати з висновками. Ситуація ще може показати, що вам у вас зовсім інша перспектива.
0: Стрілець.
1: Маленька спонтанна покупка, прогулянка чи розмова можуть подарувати вам більше радості, ніж ретельно спланована подія.
0: Козиріг.
1: Те, що ви довго будували крок за кроком, сьогодні може нарешті дати відчутні опори.
0: Водолій.
1: Не бійтеся відмовлятися від звичного, якщо відчуваєте, що воно вже перестало вам підходити.
0: Риби.
1: Сьогодні варто прислухатися до власного настрою. Він може підказати, чого вам насправді хочеться більше, ніж будь-який список планів.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: 11.00, п'ятниця в нас у розпалі, ми її проводимо з вами далі, попри все, з хорошим настроєм на Люкс ФМ, ми все робимо, щоб він був саме таким, навіть зібрали для вас, Анастасія Великоїван, прекрасні хороші новини.
3: Уху, хочеться сказати після твоїх слів.
2: Так, зібрали, я розкажу вам про те, що науковці відкрили дивовижну властивість тіла у бігунів. Анджеліна Джолі запускає світовий бренд, а енергетики створили сайт із відстеженням міграції лелек. Німецькі вчені розкрили секрет так званої ейфорії бігуна. Є і така, і раптом ви не знали. Тамтешні науковці провели дослідження і з'ясували, що під час тривалих забігів наш організм активно виробляє власні, так звані, зараз буде важке слово, ендоканабіноїди. От, і це красиво, правда? Ендоканабіноїди. Вже трошки гірше, але все одно.
3: Не будемо просити, ладно.
2: Природні сполуки, це які допомагають долати біль, знижують рівень стресу і дарують те саме відчуття щастя. Значить, під час марафону у бігуні вже з 14-го кілометра. Розумієте, треба пробігти як мінімум 14 кілометрів.
3: А як пробігти їх, якщо чесно, я навіть 5 не можу. Та я навіть 2 не можу.
2: Це сумно.
3: Це сумно. Ну.
2: А от тим, хто може 14, їм весело. Чому? Тому що як тільки ви пробігаєте ось ці 14 кілометрів, то зростає рівень ще однієї речовини. Вона називається анандамід. І її назва походить від слова блаженство. Блаженство. Ну, ви
3: я
2: розумієте.
3: Я б сказала, анандамід блаженство.
2: Ну, це з якоїсь там іншої мови, ага. Ти ж розумієш. Цей хімічний сплеск насправді зберігається ще протягом 45 хвилин після фінішу і допомагає організму бігуна швидко відновитися. Тому кожне тренування – це не лише, виходить, що фізична користь для вашого тіла, а ще й справжнє природнє джерело класного, гарного настрою. Тому користуйтеся.
3: 45 хвилин воно діє?
2: Після того, як ви побігали більш ніж 14 кілометрів.
3: А, так. А скільки треба часу, щоб перевісти? 14 кілометрів, я вибачаюсь. Хіба не 45 хвилин?
2: Голлівудська актриса Анджеліна Джолі вирішила масштабувати свій унікальний нью-йоркський проєкт, який називається «Ательє Джолі», і перетворити його на міжнародний бренд, аби, власне, вся планета про нього дізналася. Що воно таке? Це, насправді, не просто магазин, а справжній творчий хаб, де майстри, художники, дизайнери і, власне, відвідувачі разом переробляють старий одяг, відвідують усілякі прикольні цікаві лекції і майстер-класи. Ось таке приміщення виходить. І ось тепер оскароносна акторка, вона насправді вирішила розширити цей унікальний досвід для інших країн. Відомо, що тепер такі креативні простори з'являться щонайменше в Бразилії, Австрії та Камбоджі. Раптом ви плануєте собі поїздку, то знаєте, куди їхати. Джолі прагне підтримувати місцевих ремісників у кожній країні і зізнається, що насправді і сама активізувала свої творчі навички і буквально нещодавно, уявіть собі, опанувала трафаретний друк та техніки валяння.
3: Що? Валяння?
2: Валяння, так. Це, насправді,
3: це
2: таке ремесло.
3: Ми робимо на вихідних, да? Валяємося у ліжку.
2: Катя, вам потрібна допомога Гугла.
3: Не треба, я сама вирішу, що таке валяння.
2: Я сама валяюся в тому ліжку.
3: Да.
2: В Україні запустили пташиний трекінг. І якщо це теж вам не вистачало в житті, то знаєте, тепер воно є. Значить, наша компанія DTEC створила реальну онлайн-платформу, яка називається Трек Лелек. І вона дозволяє кожному охочому в режимі реального часу спостерігати за переміщенням білих лелек, які мають спеціальні GPS-трекери. Дані про геопозицію птахів і їхню міграцію в теплі краї, зокрема, вони оновлюються кожні 2 години. Ну, а щоб помилуватися маршрутом крилатих символів України, достатньо просто зайти на сайт, нагадаю, Трек Лелек називається, натиснути там кнопочку «Стежити за лелеками» і навіть можна обрати конкретного птаха за ім'ям. Раптом у вас є
3: імена?
2: Улюбленість. Ну, звичайно, да. Всі, у тебе є ім'я і у лелеки є ім'я.
3: А хто їм вибирає імена?
2: Українці.
3: Я думала,
2: Степан
3: батьки.
2: Та Одарка. Насправді, це не лише зробить наш день цікавим, але має ще й куди більш важливу місію, тому що, по-перше, науковці зможуть досліджувати міграцію, а по-друге, наші енергетики, коли розбудовуватимуть ось цю енергетичну інфраструктуру, вони будуть враховувати маршрути лелек і робити так, щоб їм наші ці лінії електропередач не заважали мігрувати.
3: Ти, оце
2: так.
3: Прикольно, молодці які. Mm-hmm. Давайте. Працюйте, і ми попрацюємо.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Привіт, друзі, і привіт, п'ятниця. Ми будемо проводити її разом з вами далі. Мене звати Катя Сташко, і хай у вас все вдається в цей день. І хай ця п'ятниця мене у нас швиденько, легко і найголовніше, звісно, спокійно. І знаєте, в нас цей робочий тиждень вже майже добіг кінця, так? І щоб зробити цей фінальний робочий день, ривок, ще кращим, є простеньке правило. Сьогодні треба зробити хоча б одну приємну річ тільки для себе. Смачно поїсти, зустрітися з друзями, піти на прогулянку, там, я не знаю, нарешті просто нічого не робити ввечері. Це теж, між іншим, дуже хороший план. Головне, друзі, не думати в п'ятницю про понеділок. Ну, до нього ще далечко. І давайте не псувати, врешті-решт, день хороший завчасно, так, думками про понеділок. Тому робимо гучніше, вриваємось далі у цю п'ятницю з Lux FM із улюбленими хітами, які створені для вас, для вашого хорошого настрою, і будуть в нас за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий, від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
8: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Світ ТВ Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТіві.
14: Від творців «Приват-24».
15: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
1: Реклама. Реклама.
18: Lux FM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Що по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про дружину Олександра Пономарьова і чому вона його приревнувала. Блогерка Даша Квіткова шокувала змінами. А журналіст Дмитро Комаров вперше відповів на питання про особисте життя.
0: Що по шоу? Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ».
2: Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ».
0: Щодня розважальний контент для тебе.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І народ, що я вам хочу сказати? Вже 11 вересня. Майже півмісяця пройшло. Я це усвідомила, але я так і не зрозуміла, що в нас насправді вже осінь. Але знаєте, що я помітила? Що у вересні якось багато у кого день народження в колі моїх знайомих. І не просто так. Тому що, виявляється, саме вересень є місяцем найбільшої кількості днів народження. І чому так сталося? Пояснюю це насправді тим, що якраз вересень – 9-й місяць після новорічних і різдвяних свят. Так? Власне, в той період, коли люди мають вихідні, відпочивають, ну і якби не проводять час дарма, а з користю, яку ми і бачимо потім у вересні. І така тенденція, вона насправді у багатьох країнах світу, особливо вона поширена в США, і в Штатах взагалі якось проводили аналіз даних і визначили, що 9 з 10 найпоширеніших дат народження припадають саме на вересень. І лише одна на 7 липня. І як пояснюють аналітики, то в цілому восени багато днів народження, тому що взимки пари багато часу проводять вдома разом, влаштовують посиденьки там через, знову ж таки, свята. А, наприклад, грудень взагалі є популярним для заручин, що теж, знаєте, ну, поштовх для поповнення в сім'ї. Тому от тепер таємниця розкрита. І якщо у вересні у вас багато у кого дні народження, це не збіг. Це просто деякі люди взимку правильно проводили час. Поєднували, як то кажуть, приємне з корисним. І ми будемо поєднувати приємне з корисним, але, зокрема, все, що стосується погоди. От про це от поговоримо. Розкажу вам, приємна вона чи корисна сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні хмарно з проясненнями сьогодні погоду і місцями можливий дощ короткочасний. Зокрема, у Львові, Ужгороді, у Харкові, Сумах, Полтаві та у Запоріжжі може в нас подощити. На решті території без опадів. Температура повітря в нас на півдні і сході буде коливатися від 25 до 28 тепла переважно. В Одесі буде трошки менше, це 22-24 з позначкою плюс. У центральних регіонах вдень до плюс 26, на півночі 18 20 тепла і на заході від 17 до місцями 22 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозується сьогодні також хмарно з проясненнями погоду, але сьогодні в нас без опадів, кажуть. В день максимум до плюс 22 градусів, а зараз на термометрах 20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама.
9: Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, будемо далі проводити цю п'ятницю. І за нашою прекрасною традицією будемо передавати те, що нас підтримує. Теплі слова один одному. Всі ваші привіти, які ви хочете передати своїм близьким, коханим, улюбленим людям в ефірі Люкс FM. Ця наша програма починається «Привіт в обід». І, власне, ми будемо чекати тепер на ваші привіти, які будемо читати в ефірі Люкс FM. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. До 13-ї годинки всі ваші привіти будемо передавати.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, прийшов час передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». І, власне, привіт передаються дівчаткам, улюбленим з магазину «П'ятачок». Тримаємося, люблю вас. Привітання дівчатам-бухгалтерам з ТОВ «Агростар Плюс» з Чернігова та чудового настрою, легкого та продуктивного робочого дня. Нехай цифри завжди сходяться, звіти здаються з першого разу, а в роботі буде поменше термінових задач і побільше приємних моментів. Шоколадні чекулі з файного міста Тернопіль передають вітання для Богданочки і Тараса з першою річницею весілля. Бажаємо, щоб ваше сімейне життя завжди було солодким, як шоколад, гарячим, як какао і міцним, як коньяк. Не гризіться, краще гризіть шоколад. І ще передаємо привіт усім працівникам фірми Торціно. Бажаємо гарних вихідних вам також. Вітання все ж тому самому Ханну Сарвану, який полірує обріз на складі. Друже, старайся та не забувай, що наша Галя балована. Я вибачаюсь, а він взагалі виходив з того складу чи ні? Людина працює зранку до ночі і з ночі до ранку. Ну, чесне слово. Відпочивайте хоч іноді, правда. І Мельник Руслана Анатолійовича з Харкова вітають з днем народження. Здоров'я, благополуччя та мирного неба. Задорожний Дмитро та Олена пишуть. От, і ми також залучаємо, звісно, до вітань з днем народження. І продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Будемо далі до 13-ї години передавати ваші привіти, тому, друзі, пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс FM!

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, це привіт в обід. Будемо продовжувати передавати ваші привіти і ваші вітання. І от привіт великій рідній донечці та Яні. Не хворій, швидкого одужання. Я тебе люблю, не дивлячись ні на що. Дякую, що ти є. Будь розумничкою, пише мама Юля. І також додає палкий привіт захиснику з позивним «Зебра». Я сумую, тебе не вистачає. Ми також передаємо вам привіт. Дуже хочемо, щоб ви скоріше вже зустрілися. І, звісно, дякуємо вам і бережіть себе. Привіт, Люксефам! Бажаємо вам море позитиву, крутих хітів, гарного настрою та мільйони слухачів. Нехай музика звучить гучно, а кожен день буде яскравим і незабутнім. Дякуємо вам, нам дуже приємно. Все робимо тільки для вас стараємось, чесне слово. Так, Шатило Сергій, привіт передають вам і бажають гарного дня. І також привіт Оксані Шатило, гарної поїздки. З днем народження Галинку Ройко з Луцька. Також вітання сестрі Бурлачук Юлії, яка проживає у Чернівці. Цяк, ти чудова, гарного дня, позитиву і здоров'я, і легкого робочого дня, сестра Світлана. І третяк Андрій сьогодні святкує свій день народження, 10 рочків, здійснення мрій і усього найкращого бажають мама і тато. І ми, звісно, від Люкс FM також вітаємо з днем народження. І продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». До 13-ї години передаємо всі ваші теплі слова, привіт і вітання, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.
3: Реклама.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виїднічому обліці та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: Налог, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Реклама. Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму «Привіт в обід», в межах якої передаємо всі ваші привіти. І от колектив компанії «Vianox» передає привіт найкращому шефу Костюк Сергію Петровичу. Бажаємо процвітання, гарного настрою та легкого бізнес-шляху у ці нелегкі будні. Все буде Україна, гарних вихідних всім і класного відпочинку після важкого тижня. Тиждень, правда, був нелегкий, але відпочинок буде хороший, я впевнена. Передаю привіт продавцям магазинів «Рибна крабничка» у Житомирі. Дівчатка, бажаю вам покупців чемних, вічливих і таких, які знають, чого хочуть. А ще, щоб заходили за однією рибкою, а виходили з повними пакетами смаколиків. Гарного настрою, легких продажів і побільше наших улюблених клієнтів. Женя передає великий привіт найкращому колективу реабілітаційного центру «Олсвіт». Ви топ! Привіт коханому чоловіку Івасику, який зараз у рейсі і вагається, чи купляти мені iPhone 18. Сонечко, не вагайся і гроші ще заробимо. І демпфер у Шкоді поміняємо, і Іринка з iPhone фоном буде. Кохаю тебе, бо ти завжди кажеш, що я тобі це не говорю, тож нехай чує вся Україна. Щасливої дороги тобі, чекаємо вдома. Привіт Олегу Бодянському, Ірці Єрмошенко та харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» та їхнім покупцям. Брата Личака Петра з днем народження вітаються. Хоч ми зараз далеко один від одного, між нами кілометри, але ти завжди залишаєшся близькою і рідною людиною для мене. Міцного здоров'я, душевного спокою, щастя, сил йти вперед, незважаючи ні на що, бережи себе. Ми тебе любимо і цінуємо. З любов'ю, твоя сестра Настя та вся наша сім'я з Парижа. І привіт Станіславу Головецькому із міста Бучач, з яким ми працюємо у Франції. Не знаю, як ти, Стас, але я вже хочу на обід. І я пропоную вам не стримувати себе і своє бажання і йти на обід. Чом би ні? Але при цьому, звісно, слухати Люкс FM далі. Ми продовжимо передавати всі ваші привіти до 13-ї годинки, тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Гарячі двотисячні на Люкс FM.

0: Так, ну що, це привіт в обід. Будемо передавати ваші привіти. Ви нам так їх багато пишете, так хочеться все встигнути прочитати, тому швиденько починаємо передавати привіти. Привіт компанії «Грас» Хмельницький від колективу «Анюта». Вітаємо на роботі. Ми 10 днів плакали і дивилися у вікно з журбинкою. Гарних робочих днів тобі. Привіт Мілані від Єви. Вітання з днем народження «Мегамозку», найоперативнішій стрічці новин. Самі більші шанувальниці справедливості та Бед Бані Тетянці Тимків від «Шалених Френдз». Так, привіт, Люкс ФМ, ви чудові, підтримуєте нас в роботоспроможність навіть у тяжкі, самі темні часи. За це окрема подяка. Дякуємо вам. Нам дуже це приємно, стараємось для вас. І теплі слова дівчатам-бухгалтерам Київського метрополітену і колектив відділу обліку витрат самий найкращий, знаєте це. Дівчатка ще кілька годин і будуть вихідні. Бажаю всім гарно провести час, плідно відпочити, насолодитися вихідними і все буде Україна. Це точно. Привіт нашому чудовому робочому колективу Наташі, Каті, Лесі, Валерії та Наталії. Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Бажаю гарного настрою, смачного обіду, приємного відпочинку і чудових вихідних. Нехай вони будуть теплими, спокійними і наповненими тільки приємними моментами. І привіт професіоналам фірми Браналді. Нехай робота буде у радість. А також привіт моєму коханому чоловікові, пишуть Лесочку Олександру, який зараз робить ремонт у нашому будинку. Бажаю тобі сил і терпіння, а гарний настрій я тобі гарантую. Я тебе дуже люблю і ціную. Так, ну що, це привіт в обід. Продовжуємо з вами проводити і передавати ваші привіти всі. До 13-ї години, я вам нагадую, у нас триває наша легендарна програма, тому якщо раптом ваш привіт ще не прозвучав, обов'язково прозвучить, не переживайте. А поки пишіть нам ще у Телеграмі або у Вайбері ваші привіти. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс ФМ!

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну, друзі, що хочу вам сказати. Це наша програма «Привіт в обід». Ми продовжуємо далі передавати всі ваші класні, теплі, приємні слова. І тут привіт Павлу Анатолійовичу Летиція. Скорішого одужання і міцного здоров'я. Передаю вам найтепліші обійми та море гарного настрою. Нехай у кожному дні буде трішечки сонечка, багато усмішок і, звичайно ж, улюблені пісні на Люкс FM. Вмикаємо гучніше, нехай гарний настрій починається саме зараз. Дякуємо вам, нам дуже приємно. І вмикаємо гучніше, і не вимикаємо взагалі, щоб гарний настрій нікуди не цікав. Ось так. Привіт для Оксани з Одеси, від Руслана з Хмельниччини. Хочу передати привіт коханому чоловіку Костянтину і сказати, що дуже сильно його кохаю. Вітання всім радіослухачам. Бажаю мирного неба, подяки ЗСУ, дякуємо за захист. І окрема подяка вам за подарунок. Будь ласка. Привіт працівникам кафе «Домашня кухня» у Києві, Ігорю Маломужу та Оксані Даксі. Продуктивного робочого дня і гарних вихідних від керівників, від керівника Івана, до речі. Привіт колегам компанії StabiFood, найкращим дівчатам з бухгалтерії Олені та Світлані від неймовірного технологічного відділу, від Лариси, Олі та Наталії. А також керівнику Сергію Петровичу. Не сумуйте, незабаром вихідні. Гарного всім відпочинку. І привіт таки гарним дівчаткам на швейну Францишек, Наталці, Катрусі, Людмилі і Оленці. Гарно провести вам вихідні і гарного настрою. А з Люкс FM, до речі, точно вихідні будуть класні. Запам'ятайте цей секрет успіху. Так, ну і будемо, друзі, ми ще чекаємо ваші привіти, тому що у нас є ще час до 13-ї годинки передати всі ваші теплі, приємні слова. Тому не забувайте наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Будемо і далі передавати всі ваші привіти в ефірі Люкс FM. А поки розкажу вам, до речі, ще про погоду. Що там з нею коїться?
0: Привіт в обід! Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня хмарно з проясненнями погоду в Україні і обіцяють нам можливі дощі у Сумах, Полтаві, на заході України. Нарешті території без опадів. На півночі прогнозують нам 18-20 тепла, в центральних регіонах 23-27 вище нуля. На півдні і сході в нас найтепліше, тут в день 26-28 вище нуля. Також в Одесі буде трошки менше, тут в день до плюс 24. І на заході України від 16 до місцями 21 тепла. У Києві нам прогнозують до кінця дня хмарно з проясненнями погоду, але сьогодні в нас без опадів. Зараз на термометрах в нас вже плюс 21, а ввечері очікуємо з вами 19 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, на завершення цієї години будемо передавати всі інші ваші привіти, які в нас лишилися на всю країну. Тож привіт найкращому косметологу Тетяні з міста Баштанка. Ти навіть боляче робиш з любов'ю. Твої клієнти Таня і Світлана. Привіт 9-й бригаді лісовій Гринівці. Привіт для свого коханого чоловіка Мардарюшки. І хочу сказати, що він в мене найкращий. Передаю привіт усій команді Люксефами з сонячного Брайтона, Англія. Ого, без вас я б вже давно зійшла з розуму на роботі. Ви моє спасіння під час робочих буднів, особливо, коли хочеться просто все кинути і піти додому. Дякую, що створюєте настрій, заряджаєте енергію і допомагаєте пережити навіть найважчий робочий день. Дякуємо вам за ці слова, а вам дякуємо, що ви в нас є. Щиро. Привіт гриль-шефу в місто Дублін з нагадуванням, що сьогодні п'ятниця, завершальний робочий день. Тож зовсім скоро можна офіційно забути про справи і перейти до найприємнішого режиму вихідних, перевертатися з боку на бік, дивитися цікавий фільм та не відмовляти собі у солодкій цукерочці. Слухайте, який прекрасний план, мені вже подобається. Вітання у місті Запоріжжя. Люксе, вам ви найкращі. Дякуємо вам, вам також величезний привіт. Привіт передають Шатило Яні та гарного дня. І привіт в Хмельницький морячку. Та передайте, будь ласка, йому скорішого одужання і гарних вихідних. От, і ще у нас привіт прилетів чоловік Вітя. І просто скажіть, що я його кохаю. Тож, от і кажемо. Вас кохаю, чоловік Вітя. Так, і на цій приємній ноті будемо завершувати нашу програму «Привіт в обід». Дякуємо вам, друзі, за всі ваші привіти. І не забувайте, що щобудня з 12 до 13 ми отак от в ефірі Люкс FM передаємо всі ваші теплі слова, всі ваші вітання і привітання. Тому не пропускайте.
0: Щобудня з 12 до 13. «Привіт в обід» на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: подивитись «Шоп по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про дружину Олександра Пономарьова і чому вона його приревнувала. Блогерка Даша Квіткова шокувала змінами. А журналіст Дмитро Комаров вперше відповів на питання про особисте життя.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і народ. В нас попереду вихідні. Ми будемо з вами відсипатися, так? Це приємно. І якраз розповіли вчені, скільки нам потрібно поспати і відіспатися, як нам у вихідні, щоб то було корисно і щоб це ще й нормалізувало наш тиск. От. Тож, що нам кажуть експерти? Вони кажуть, що поспати довше у суботу і неділю – це корисно, але небагато. І там умовно додаткові 4 години сну – це не окей для організму, це занадто для нього багато, сильно великі оці от коливання. Але є ідеальний час і радять, власне, експерти на вихідних досипати ще годинку 27 хвилин. Ось так. І дослідження показали, що якщо у вихідні досипати саме таку от кількість часу, то стабілізується робота нашої серцево-судинної системи, знижується тривожність і покращується наш тиск. Тому запам'ятали, друзі, на вихідних досипаємо ще одну годину і 27 хвилин. От. Мене дуже тішить, якщо чесно, оця оточка. Не година 20, там, не півтори години, а саме година 27. Ще трошечки, і вчені почнуть визначати ідеальний час тривалості позіхання, знаєте, і або ще чогось, не знаю чого. Ну, коротше, побачите, вони скоро нам і про це розкажуть. А поки погнали з вами до хітів, які чекають нас на Люкс FM і будуть за коротку паузу.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це та знижки 80 років на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
10: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
11: О, супчик!
12: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
16: Реклама. Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблонного «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорять психологи. Так, наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
2: Ну, прикольно.
1: Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, mm-hmm. і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при спілкуванні з чоловіком.
2: Ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
1: Так, давай ти мені теж якісь компліменти красиві.
2: Давай, я скажу.
1: Давай.
2: От, приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
1: Ти ж, а що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
2: Ні, ну як? Ну пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилася на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні хмарно з проясненнями погоду і прогнозують дощі. Зокрема, можливі вони у Сумах, Полтаві, також на заході України і може подощити у Запоріжжі. Температура повітря в нас сьогодні буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла. В центральних регіонах обіцяють нам 23-26 з позначкою плюс. На сході і півдні переважно до плюс 28 градусів, але от в Одесі обіцяють 22-24 тепла. І на заході країни від 16 до місцями 22 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють до кінця дня сонячну з хмарністю погоду, але без опадів. Зараз на термометрах плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 18-19 з позначкою плюс.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. Друзі, а я тут випадково побачила один секрет того, що робити, аби бути щасливими у парі. І я вам скажу, що цей секрет мені однозначно подобається. Секрет у тому, щоб лягати спати окремо. І ця звичка, виявляється, реально робить пари щасливішими. Ну, принаймні, так кажуть. Психологи про це кажуть, і вони кажуть, що секрет в особливості роботи мозку та гормонів. У чоловіків тестостеронові рецептори перезавантажуються пізніше вночі, тому вони лягають спати пізніше за жінок і прокидаються, власне, пізніше. Що жінкам, давайте чесно, не завжди підходить, тому що коли він лягає, він може розбудити. Ну, або коли жінка зранку встає, то вона може розбудити чоловіка. Друга причина, чому радять спати в парі окремо – для покращення близькості. Тому що коли немає ритуалу спільного засинання, партнерам доводиться шукати інші способи, як же все-таки бути ближчими. І по-третє, засипання порізно – це стимул для творчості. Бо оці от години наодинці вранці або ввечері вони надихають на нові ідеї, хобі тощо. В результаті психологи кажуть, що пари, які засинають окремо, в різних ліжках, вони щасливіші. Отака от історія. Бачите, так живеш і думаєш, що секрет щасливих стосунків – це довіра, повага, підтримка. А виявляється у тому, що просто ніхто не тяне ковдру. От і все. З цим розібралися, а тепер зі спокійною душею та серцем погнали до хітів на Lux FM. Хіт

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А ця знижка 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Від творців Приват24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама. Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Треба читати купу новин шоу-бізнесу. Треба дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла про дружину Олександра Пономарьова і чому вона його приревнувала. Блогерка Даша Квіткова шокувала змінами. А журналіст Дмитро Комаров вперше відповів на питання про особисте життя.
0: Шоу по шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ютуб-канал «Шоурум Люкс ФМ». Щодня розважальний контент для тебе. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні хмарно з проясненнями погоду і прогнозують дощі. Зокрема, можливі вони у Сумах, Полтаві, також на заході України і може подощити у Запоріжжі. Температура повітря в нас сьогодні буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла. В центральних регіонах обіцяють нам 23-26 позначкою плюс. На сході і півдні переважно до плюс 28 градусів, але от в Одесі обіцяють 22-24 тепла. І на заході країни від 16 до місцями 22 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють до кінця дня сонячну з хмарністю погоду, але без опадів. Зараз на термометрах плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 18-19 з позначкою плюс.
0: Реклама.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай!

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, вечір п'ятниці наближається. Це мій улюблений час, коли можемо говорити про пікантне. Ну, бо п'ятниця, робочий тиждень майже все, і вчені теж, знаєте, проводять пікантні дослідження. Тож, що вони з'ясували? Яка частина чоловічого тіла дійсно привертає увагу жінок? Тому чоловіки робимо гучніше, щоб не пропустити секрет зваблення жінки. Дослідники від душі познущалися над фотороботом людини, щоб створити ідеал чоловічої краси, і вони навіть виміряли пропорції 9000 американських солдатів. І потім згенерували модель чоловіка, експериментували, зменшуючи і подовжуючи йому різні частини тіла. Потім зібрали дівчат, і вони вже оцінювали. І щоб ви розуміли, найбільше жінок приваблювала фігура чоловіка, в якого були довгі ноги, і бажано, щоб вони були в половину тіла. Надто довгоногі вже було не то. Отак от і виходить, що секрет чоловічої привабливості весь цей час був буквально під ногами. І знаєте, що мені подобається в науці? От вона завжди знаходить нові причини, через які люди можуть почати переживати. Але не переживайте. Завтра вчені з'ясують, що жінок приваблюють ще більше почуття гумору і мільйон доларів. От тоді поговоримо. А поки давайте до хітів.

0: Реклама.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблону «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорять психологи, так? Mm-hmm. Наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
2: Ну, прикольно.
1: Да. Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при mm-hmm. спілкуванні з чоловіком.
2: Ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
1: Так, да. Давай ти мені теж якісь компліменти
2: красиві. Давай, я скажу.
1: Давай.
2: Приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
1: Ти ж, що? А що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
2: Ні, ну як? Ну пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилась на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні нам дощі, зокрема на півночі України, частково у центральних регіонах і на заході. На півдні і сході в нас без опадів і хмарна з проясненнями погода. Найтепліше в нас буде у центральних регіонах і на півдні, обіцяють нам 26-29 з позначкою плюс. В Одесі буде трошки менше, то 22-24 тепла. На сході прогнозують 23-26 вище нуля. На півночі в день до 15 тепла, а на заході від 11 до місцями 16 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють синоптики завтра хмарну переважну погоду і дощі, а в день 14-16 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
5: Хіт

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, прийшов той самий час, коли можна крикнути «Уі!» Ура! Маленьке поросятко! Або тому, що що, правильно завершується п'ятниця. Цілий робочий тиждень, п'ятниця вже. Або тому, що що, правильно завершується п'ятниця. Цілий робочий тиждень, п'ятниця вже наближається до вечора. Ух, що!

0: Боже, вона ще тут чи вона вже поїхала?
1: Я думаю, що вона вже поїхала, але була дуже довго, ну тижні два точно. Так от, вона зізналася, що абсолютно всі поїздки до України, перельоти, житло і безпеку завжди оплачує виключно з власної кишені.
0: Яка авторка, молодець!
1: Да, вона принципово не бере грошей в благодійних фондів чи в ООН, а напрямки обирає туди, де її присутність допоможе привернути увагу світу до забутих або гострих проблем. До речі, наприкінці серпня, як ми вже вам сказали, вона втретє відвідала Україну під час повномасштабного вторгнення з разом зі своїм сином Ноксом, побувавши в Тернополі, Львові, Полтаві, Кременчуці і Харкові. Захоплюємося її добротою, дійсно, і дуже дякуємо за підтримку.
0: Молодець, давай, Анжеліна, якщо щось будеш в Києві, маякуй, сходимо на якийсь кафійок туди, поболтаємо, правильно?
1: Звісно, ну. Так. Дивно, що вона в Київ досі не заїжджала. Так, ну а для киян і гостей столиці є важливі новини про рух міського транспорту, адже відтепер під час жовтого рівня тривоги, тобто дронової небезпеки, поїздки зеленої гілки метро курсують через південний міст в постійному режимі.
0: Не, бо тому що коли, якщо хтось не в курсі, то мости, точніше так, якщо лінія метро пролягала по
1: наземній частині,
0: да, якійсь частині, то зупинялася гілка метро, вона не рухалася.
1: А тепер от якраз таки через південний міст зелена гілка почала курсувати, тому це суттєво розвантажило станції і зменшило натовпи на зупинках. Для комфорту містян увесь громадський транспорт віднині працює приблизно на годину довше, плюс запрацювали додаткові нічні автобуси від залізничного вокзалу. Проте на червоній гілці обмеження під час тривог поки лишаються, тож там пасажирів підвозять дублюючі автобуси, де у години пік виникають тиснява та черги. А ну, а тепер про штучний інтелект. Куди ж ми без нього і куди вже від нього дітися?
0: Ну, реально, просто ні дня без нього не проходить. Він вже, не знаю, в мене друге моє я, напевно, да?
1: Як ти його назвав?
0: Аж, до речі, треба якось його дійсно обізвати, тому що він знає вже про мене стільки. Ну, типу, от ми з ним про все вже тепер говоримо. Це такий незамінний помічник. У мене ще той план, який, типу, все пам'ятає, все запам'ятовує, потім ще може тобі нагадати. Ей, чувак, ти там пам'ятаєш, ми говорили про ту штуку? То от, коротше, так і так треба робити.
1: Офігеть, просто стежить за тобою. Так от, дійсно, штучний інтелект вже впевнено підкорює світ, автоматизує рутинну роботу, але експерти заспокоюють, що є сфери, де роботам нас ніколи не замінити. Фахівці назвали 5 найстійкіших професій, у яких людські здібності залишаються беззаперечною суперсилою. Це медики і психологи, вчителі, творці креативного контенту, а саме дизайн, реклама і сторітейлінг.
0: Боже, це взагалі от все те, що ти говориш, це реально робить він. Чому говориш, що не замінять? Він, до речі, так настільки творчий, що багатьом людям ще треба постаратися, щоб його
1: догнати. Я теж дивувалася, насправді, але видно, є якісь нюанси, які може враховувати тільки людина. І майстри руками. Ну, тут не посперечаєшся,
0: тут не
1: що
0: посперечаєшся.
1: Майстри руками, їх ніхто не замінить.
0: До речі, а ви знаєте, що саме ви запустили, от жінки запустили якраз всю цю пошесть з тими штучними інтелектами, з цими роботами.
1: В смислі?
0: Нагадати вам, де саме ви почали заміняти собі чоловіків? Ага, ага, от ви відкрили цю скриньку Пандори.
1: Ви ж так вони розвинулися, да? Так от, зрозуміло, що електриків і будівельників штучний інтелект не замінить, а також кажуть, да, не замінять політиків та етиків.
0: Ой, слухайте, а от політиків і прокурорів, політиків і прокурорів в першу чергу треба замінювати. Бо ти може, дивіться, наші от ці постійно щось десь там крадуть, якісь скандали, якась корупція і так далі. А йому що? Йому в різеточку його втикнув і все, йому вже нічого не треба. Йому не треба любовниця, йому не треба Картіє, Лора Піано, йому нічого не треба. Працює собі 24 години на добу і навіть відпустку не ходить.
1: Да, ну може не дорахувати комусь щось або перерахувати. Ну з ким не буває, правда? А так от, кажуть, що головний секрет полягає в тому, що машини не мають справжнього співчуття, емоційного інтелекту і вміння адаптуватися до непередбачуваних ситуацій. Тому я думаю, що нам варто і надалі розвивати свої людські якості, вчитися дружити з новими технологіями і залишатися на позитивному вайбі.
0: Та, але якусь землянку в лісі, щоб роботи вас не знайшли, все ж таки вже треба собі пригледіти.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: ласка, блін, вже вся стрічка заповнена цим шкільним контентом. Мене вже бісить.
1: Правильно говорити, шкільним пекельним контентом. Слухай, в тебе реально теж, да?
0: Да.
1: Короче, я от, якщо чесно, сам от в шоці. І, до речі, в мене стільки знайомих цього року повели дітей в перший клас. От в мене таке враження складається, ніби 7 років тому я пропустив якусь, вибачте, оргію.
0: Ой, Боже, як же ти міг пропустити таке?
1: Я не пішов би. Тебе ж там не було.
0: Ой, все, давай, не підлизуйся. Хочеш, до речі, ще прикол?
1: Хочеш, давай.
0: А цього року в школу пішли діти, народжені під час ковіду. Прикинь?
1: А, так, слухайте, тоді все стало ясно. Люди, так би мовити, час просто так не гаяли, да?
0: Я пропоную нам вже теж не гаяти часу.
1: А що ви кажете? Тому ми перейдемо до нашого хіт-параду. Так, друзі, ловіть 10-та сходинка, і тут впевнено далі тривається Moving to the Sound від Hugel, Email Angel, Ultra Night.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Світ ТВ Originals представляє детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
14: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на світі.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
20: Від творців «Приват-24».
21: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
20: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
22: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
23: Вже зробили.
20: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
24: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
26: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
27: Чуєш?
28: «Вегас-24».
29: Гра кличе.
28: «Вегас-24».
29: Завантажуй та грай.
28: «Вегас-24».
29: Найкращі ігри на «Вегас-24».
30: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
31: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
0: Деталі на megogo.net.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Гра в кальмара на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, п'ятничка все більше і більше перетягує на себе уваги, планів і так далі, бо вечір п'ятниці вже отут, вже прям фізично, можна сказати, відчувається. 16:30 в Україні, як щось не забувайте, скоро закінчення робочого дня і тижня. Так, у нас гра в кальмара, і сьогодні разом з нами грає Марина з Білої Церкви. Мариночка, привіт вам.
2: Так, привіт.
3: Добрий вечір, Мариночка, що ви вже маєте якісь плани цікаві на п'ятничку?
2: Поки ніяких, просто відпочинок.
1: Марина вже, до речі, в неї робочий тиждень вже закінчився.
3: Ой,
1: вона вже
3: клас.
1: Вдома, на чіліки, от, так що
3: ми
1: все нормально. Да. Так, вже щось там перекусили смачненьке, що було у вас, розкажіть?
2: Ви знаєте, смачненький кавун такий гарний, тому що вродив свій.
1: Свій?
3: Ого!
2: Да.
1: Клас! І що, а великий виріс, до речі, у вас свій кавун?
2: Ну, був 3,5 кілограма.
1: Чого що?
3: Собі? Да, як серйозно. Дитина!
1: Клас!
2: Да.
1: Ну що, вам бажаємо гарних врожаїв і надалі. От, і будемо сподіватися, що зараз буде ще один у вас гарний урожай подарунків від Люкс FM. Нагадуємо, що в нас гра в кальмара, і тут, як завжди, саме ви обираєте, по-перше, з ким граєте, а по-друге, на яку тему будемо грати, і потім 20 секунд називаємо слова на цю тему, по черзі, хто останнім називає слово, той і перемагає, і забирає подаруночок відповідно.
3: Так, але спочатку ви обираєте, з ким ви будете грати, зі мною чи з Женєю?
2: Давайте з Женю пограємо.
1: Добре.
3: Давайте, а на яку тему? Так. Обирайте щось таке, в чому ви прям суперпрофі, щоб Женька вообще не шари в ній.
2: Та давайте щось, я думаю, таке приємне. Давайте квіти.
1: Квіти. Назви квітів, так?
2: Да.
1: Окей, чудово. Ну що, починаємо.
4: 3, 2, 1.
1: Матіола.
2: Троянда.
1: Гладіолус.
2: Гвоздика.
1: Рута.
2: Тюльпан.
1: Ромашка.
2: Мак.
1: Конвалія.
2: Гладіолус.
1: Я казав гладіолус.
2: Чорнобривці.
1: А тоді нехай будуть... Нехай будуть. Хотів сказати хризантеми. От не доворочався язик до названня.
3: Боже, такий сад тут висадили. Ну, принаймні, аудіовізуальний такий.
1: Ну, так, в нас ціла оранжерея тільки що була,
3: да?
1: Так, Мариночка, ну що, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Вам гарного, тихого, мирного, спокійного вечора, ніченьки і гарних вихідних.
2: Дякую, навзаєм.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
2: Коли жінка хоче почути чоловічу думку, насправді вона хоче почути свою думку тільки басом. Що це за баба поруч там з тобою, а?
3: Так це ж твоє відображення.
2: Ага, звісно, на все у тебе є відмазки.
1: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс FM.
4: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

друзі, ну що, нагадуємо ще раз, якщо ви раптом забули про таку величну подію, що сьогодні вже п'ятниця, то ми вам нагадаємо, вже треба подумати, що будемо робити на вихідних. Ну і, як завжди, ми запитали в зірок. І у нас є вже готовий гороскоп на день завтрашній, на вихідні, усі вихідні для кожного знаку зодіаку. Тому не пропустіть, маємо для всіх цінні поради.

0: цепочком.
1: Ну що, малята, дочекалися. Обіцяли ми вам гороскопчик на день завтрашній, післязавтрашній, на вихідні. Для кожного знаку зодіаку тримайте.
0: Овен.
2: Вмикайте турборежим і готуйтеся вриватися на всі локації міста, тому що ці вихідні закрутять вас в такому шаленому калейдоскопі яскравих подій, що понеділок здасться далекою туманною галактикою.
0: Телець.
2: Тельцям радять оголошувати своє ліжко офіційною курортною зоною 5 зірок, обкладатися смаколиками і категорично ігнорувати будь-які спроби витягнути вас в якісь непотрібні активності.
0: Близнюки.
2: Ваша соціальна батарейка працюватиме на космічному заряді, тому готуйтеся за ці 2 дні обігти сотню приємних зустрічей, обговорити всі найсвіжіші новини і зарядити позитивом половину міста.
0: Раки.
2: А на раків чекає настільки душевний і теплий вікенд, що навіть ваш улюблений плед візьме майстер-клас з того, як правильно огортати комфортом і ловити абсолютний дзен.
0: Лев.
2: Вигулюйте свої найкрутіші аутфіти і сліпучі посмішки, адже ці вихідні створені виключно для того, щоб ви збирали всі компліменти, захоплені погляди і тисячі лайків від Всесвіту.
1: Так, ну що тобі підкинули, зорі, як ти будеш мене мучити на вихідних? Давай.
0: Діва!
1: Розказуй.
2: Мені сказали сховати свої списки справ у найдальшу шуфляду і дозволити собі розкіш тотального, абсолютно незапланованого і неймовірно солодкого спонтанного релаксу.
0: Терези!
2: Ваша головна місія на ці дні – філігранно збалансувати між вишуканими кавуваннями на сонячній терасі та запальними танцями під улюблені треки до самого ранку.
0: Скорпіон!
2: Ой, ваш магнетизм ці вихідні зашкалюватиме настільки потужно, що навіть перехожі на вулиці озиратимуться в пошуках джерела вашої шаленої харизми.
0: Стрілець!
2: Вам радять застрибувати в свої найзручніші кедики, бо якась авантюрна ідея вже вабить вас досліджувати нові маршрути чи влаштовувати спонтанну і соковиту подорож за місто.
1: Боже мій, що буде в житті цих прекрасних людей-козирогів, найкрасивіших, найсексуальніших?
0: Козоріг!
2: Повісити радять табличку, велику таку табличку «Зайняті відпочинком» на найвиднішому місці і витрачати свій час виключно на заслужені задоволення, смачну їжу і солодкий, безтурботний сон.
1: На сон і все?
0: Водолій.
2: Ваша фантазія згенерує такий божевільно крутий сценарій відпочинка, що компанія друзів бездумно підпишеться під будь-якими вашими видуманими веселищами та пригодами.
0: Риби!
2: Ну а риби у нас, як завжди, плавають по хвилях неймовірного релаксу, мріють на повну потужність і перетворюють кожну хвилину цих вихідних на шматочок справжнього щастя.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 17 година в Україні. Хороші новини починаються на Люкс FM. Ну, перша хороша новина – це те, що до завершення робочої частини цієї п'ятнички, останнього робочого дня тижня, лишилася буквально годинка. І ще є хороші новини на Люкс FM. Поговоримо про не дуже приємний сюрприз від Apple, бо компанія несподівано підняла ціни на попередні моделі айфончиків. Дізнаємось, наскільки. Поговоримо про те, як Таня Лі та Єва Коршик стали співучасницями злочину в новому кліпі Ані Трінчер. І скільки українки витрачають на догляд за собою в 26-му році. Так, але давайте почнемо одразу з гучного такого скандальчику. Після презентації новеньких iPhone 18 і складеного iPhone Duo покупці в Штатах зіштовхнулися з шокуючим сюрпризом. Замість традиційного здешевлення Apple підняла ціни на попередні моделі. І не просто так на пару копійочок, а одразу на $100. Тепер базова 16-та модель коштує від $800, iPhone 17e від $700, а 17-ка від $900. iPhone Air від $1099, а ось Pro-версії взагалі зняли з продажу. Головною причиною такого рішення стали, як вони кажуть, суттєве подорожчання комплектуючих та пам'яті через активний розвиток штучного інтелекту у світі. Тож, якщо ви планували оновити гаджет, то варто зважати вже на нові цінники. Тим часом інфлюенсерка Єва Коршик і радіоведуча, ваша улюблена Таня Лі, стали співучасницями злочину. Правда, лише на екранах. Дівчата приміряли на себе дещо кримінальні, але дуже іронічні ролі в новому яскравому кліпі Анни Трінчер на трек «О, Господи!», який ви обов'язково маєте подивитися. За сюжетом ми, влаштовуємо там ворожіння на картах, потім дівочі посиденьки з бурхливими дуже обговореннями, а потім... виносимо з кадру підозрілий загорнутий килим. Стильно і з гумором натякаючи, що колишнім стосунком місце лише в минулому. На знімальному майданчику панувала дійсно легка та фанова атмосфера, а в

0: Україні це справжнє мистецтво, яке сьогодні потребує чималого бюджету. Адже за останній рік ціни на б'юті-послуги в Україні зросли більше, ніж на третину. В Києві ціни на базовий манікюр з покриттям стартують від 900 гривень. Педикюр обійдеться від 1200-1800 гривень. Догляд за бровами, наприклад, корекції фарбування, коштує від 1000 до 1300 гривень. Нарощення ВІ приблизно 1800. Депіляція базових зон стартує від 800 гривень. Жіноча стрижка коштує десь 1500 гривень, а однотонне фарбування волосся, залежно від довжини, 3-7 тисяч гривень. В результаті середній щомісячний чек на базовий догляд в столиці сьогодні становить від 7 до 10,5 тисяч гривень, що виходить у понад 110 тисяч гривень на рік. Бачите, чоловіки, як важко нам, дівчатам, підтримувати свою красу і неймовірний шарм. Так що цінуйте наші старання і допомагайте нам у цьому. Так, друзі, ну а ми вам на Lux FM будемо допомагати з класним настроєм. Ми робимо тут все для того, аби він у вас завжди був на висоті. Попереду, до речі, у нас ще й ваша улюблена рубричка «Вечірня зірка». Єгор Андрюшин з'явиться в нашій студії зі своєю новою прем'єрою, тому дочекайтесь та не пропустіть.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Друзі, ну дочекалися. Рубричка «Вечірня зірка» на Люкс ФМ. І у нас в ефірі Єгор Андрюшин.
2: Всім привіт. Нарешті хтось буде перекрикувати нашу чарівну ведучу. Це я. Hello.
1: Вже я так рада тебе бачити. Ти завжди приходиш такий яскравий, такий красивий. І нарешті від тебе дочекалися пісні, яка давно мала існувати в твоєму репертуарі. Пісня про те, що ти обожнюєш найбільше.
2: Так, я тепер не тільки роблю мейкап, я його співаю. Ти співаю мейкап. Понимаєш?
1: Ти робиш мейкап ротом, виходить.
2: Я роблю його всім. І в мене гарно це виходить.
1: Так, так, по-перше, у нас велика подія. В твоєму кліпі на пісню «Мейкап» знялася твоя мама.
2: Моя мама вперше знялася, нарешті я її змусив це зробити, вона дуже нервувала. Але ти знаєш, мої підписники настільки обожнюють мою маму, що я не викладаю, завжди все залітає з нею. Я кажу, мама, треба, щоб кліп залітів, будь ласка, давай знімешся у мене. Вона каже, ладно, гори, сарай, гори, хата, давай, за гонорарчик я знімусь.
1: За гонорарчик?
2: Ну, попросила її повезти за кордон, я це все. Я вже це
1: ти так це планував, напевно, так?
2: Да. Я їй подарував путьовочку, мама відпочила.
1: А де відпочивала мама? Куди відправив?
2: В Болгарію. Вона сама вибрала.
1: Клас.
2: Я казав, давай щось цікавіше. Вона каже, хочу туди. Ну, добре, кажу.
1: Друзі, якщо ви досі не знали і не бачили, то у Єгора Андрюшина дуже красива, дуже молода, харизматична мама, але дуже
2: сором'язлива. Але щоб побачити і заходьте, дивіться кліп на YouTube «Мейкап». Там, до речі, дуже багато моїх підписниць, знаєш, різних за віком, різних за статусом, різних взагалі абсолютно. Мені хотілося довести, що, знаєш, немає якихось рамок, стандартів, шаблонів, тому що якщо ти себе впевнено почуваєш, несеш, ти неймовірно шикарна. Красиво.
1: Слухай, так а не кліпом єдиним. Я знаю, що у тебе ще якийсь ютуб-проект новий намалювався, так?
2: Так.
1: І назва така, мені сподобає, мейкап.
2: Ну все вона вже пронюхала, ну все вона вже знає. Так, насправді ця пісня стала ще саундтреком до нового проєкту, який виходить вже через тиждень на моєму ютуб-каналі. Угу. Проєкт називається «Мейкапнуті», і це така, знаєш, батл візажистів, де зійдуться візажисти з усієї України, будуть довести, показати, що наша б'юті-сфера неймовірно красива, талановита. І взагалі в нас немає в Україні таких конкурсів, проєктів. Хто, як не Єгор Андрюшин, буде це створювати? От скажи мені.
1: Єгор, скажи, будь ласка, там битись будуть? Будуть якісь музики?
2: Там буде хайп, там будуть битися, там будуть робити все, аби отримати приз від Єгора Андрюшина.
1: А що за приз?
2: А побачиш скоро?
1: Ну скажи,
2: побачиш,
1: за що будуть боротися?
2: Або зайдеш на YouTube і подивишся.
1: А, так давай ще раз дату.
2: 17 вересня, YouTube-канал Єгор Андрюшин, «Мейкапнуті». Скоро.
1: 17 вересня, друзі, чекайте, вже менше, ніж за тиждень, дивіться на YouTube, а просто зараз в ефірі «Люкс ФМ» прем'єра «Мейкап».

0: Танюша, ти робиш мене щасливою.
1: О май гад!
0: Ти така припудрена і цим така зваблива. Ви бачили, в якій вона зараз юбочки тут сидить переді мною.
1: Ти така припудрена, звучала не як комплімент вообще-то.
0: Ну, ми ж всі припудрені. З таким, що твориться у нас, ми всі припудрені,
1: да,
0: але всі такі звабливі.
1: Хтось не чуть-чуть.
0: Хтось чуть-чуть, хтось не чуть-чуть. Ну, що тут такого?
1: От так, вітаємо тебе з прем'єрою ще раз на LuxFM. Але просто так я тебе не відпущу. У нас для тебе є рубричка «Так, ні», яка починається просто зараз. Відповідати швидко і правдиво.
0: Обожнюю.
2: На LuxFM. Так.
1: І так, викликав в дитинстві пікову даму?
0: Ні.
1: Маєш вищу музичну освіту?
0: Так.
1: Просив когось подзвонити тобі, щоб мати привід втекти з побачення?
0: Ні.
1: Перевіряєш, чи закрив двері по кілька разів?
0: Так.
1: А фотку робиш? Дверей?
0: Ні.
1: Були клієнти, які відмовлялися платити за макіяж, бо їм не сподобалось?
0: Ні.
1: Пробував доїти корову?
0: Ні, по-моєму, ні.
1: Читаєш передбачення на чеках супермаркету?
0: О, Боже, ні.
1: Мамі сподобалось зніматися в твоєму кліпі?
0: Так.
1: Боїшся старіти?
0: Так.
1: Звертався до ворожок?
0: Ні.
1: Пам'ятаєш перше запитання цього бліцу?
0: Ні.
1: А яке було? Єгорчику, так ще раз вітаємо тебе з прем'єрою. Молодець,
0: дякую.
1: Ти пройшов це випробування на LuxFM і чекаємо тебе з наступними прем'єрами на LuxFM.
0: Дякую вам, слухайте і дивіться мейкап.
2: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Реклама.
9: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards». Ми

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо чоловічі гардероби. Адже стиль наших хлопців цієї осені має бути на висоті без жодної промашки. Стилісти склали чіткий список речей, які в сезоні 2026 остаточно потрапили до табу і роблять образ застарілим і дешевим. По-перше, прощаємося з ультраобтягуючими джинсами скіні. Супервузькі штани вже давно вийшли з моди. По-друге, кажемо ні куцим коротеньким піджачкам і тісним трикотажним кофтам-обліпашкам. Вони позбавлять силует мужності. По-третє, ховаємо спортивні толстовки з величезними ядучими логотипами на всю грудину. І наостанок – геть туфлі з довгим, загнутим носком. І спортивні бігові кросівки під класичні брюки. Хлопці, ловіть лайфхак. Обирайте свободу і фактуру. Замініть скіні на прямі або вільні джинси. Обтягуючи піджак на замшеву куртку-сорочку чи оверсайз-жакет із щільної вовни. А бігові кросівки замініть на замшеві лоффери чи лаконічні шкіряні кеди. Оновлюйте гардероб з розумом, почувайтеся впевнено і надихайте.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, завтра, за даними Synoptic.ua, в суботку, вже 12 вересня, якщо що, на секундочку, температура повітря в Україні трошечки знизиться. Причому нормально так знизиться, але тільки на заході і на півночі. До речі, на заході і на півночі, і ще трошечки в центрі, можлива мінлива хмарність, а також короткочасний дощ, деінде і не короткочасний. А от на півдні і на сході буде сонячно і набагато тепліше. Але давайте почнемо з заходу. На заході завтра від 11 до плюс 15, на Закарпатті трошки вище, як за завжди, тут 14-16, в центрі 22-28, ще спокотненько, 23-26 очікуємо на сході, на півдні 26-29, проте в Одесі трошки менше, в Одесі 22-24. На півночі від 13 до 15 і такі рясненькі можливі дощі, а в столиці до плюс 16 і теж можливий дощ.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: ласка, блін, вже вся стрічка заповнена цим шкільним контентом. Мене вже бісить.
1: Правильно говорити, шкільним пекельним контентом. Слухай, в тебе реально теж, да?
0: Так.
1: Короче, я от, якщо чесно, сам от в шоці. І, до речі, в мене стільки знайомих цього року повели дітей в перший клас. От в мене таке враження складається, ніби 7 років тому я пропустив якусь, вибачте, оргію.
0: Ой, Боже, як же ти міг пропустити таке?
1: Я не пішов би. Тебе ж там не було.
0: Ой, все, давай, не підлизуйся. Хочеш, до речі, ще прикол?
1: Хочеш, давай.
0: А цього року в школу пішли діти, народжені під час ковіду. Прикинь?
1: А, так, слухайте, тоді все стало ясно. Люди, так би мовити, час просто так не гаяли, да?
0: Я пропоную нам вже теж не гаяти часу.
1: А що ви кажете? Тому ми перейдемо до нашого хіт-параду. Так, друзі, ловіть 10-та сходинка, і тут впевнено далі тривається Move Into The Sound від Hugel, Email Angel, Ultra Night.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: GPT.
1: Боже, що там таке?
0: Значить, я тут з чатом GPT говорю, да?
1: До речі, раніше це б звучало як діагноз для психушки. То що?
0: Коротше, нарешті створили нову версію ШАІ, який не помиляється і не вигадує всяку маячню.
1: Ой, Жень, ну нащо воно тобі треба, а?
0: Тань, та тупо для всього. Уявляєш, для всього.
1: Я не договорила. Для чого той штучний інтелект, якщо є жінка, яка теж ніколи не помиляється?
0: О, Боже мій. Тільки що ви прослухали 5 хвилин неприкритої лесті, да? Тільки от у жінок, на відміну від шиї, да, здатність вигадувати, ну, знаєте, ніяк не можна забрати і приглушити.
1: Це називається жіноча інтуїція.
0: Реально, да? А я думав, що психози ваші жіночі.
1: Не треба так багато думати.
0: Ну, як скажете. Так, друзі, будемо тоді багато слухати. 9-та сходинка. Гросу, мій рай.
2: Вишнева десятка. 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Ну от що таке знову?
2: Що?
1: От ти постійно забуваєш, що в тебе на обличчі, знаєш, це такий як біжучий рядок, який говорить замість рота.
2: І що він говорить?
1: Те, що ти знов собі накрутила якоїсь фігні і сидиш надута.
2: Ну я просто так, знаєш, посиділа, подумала. Це ж мені вже 31.
1: Ну і що?
2: А те, що в 31 у мене немає власної квартири, немає дитини, немає мільйонів.

0: мільйонів на карті, та хоча б бізнесу маленького там якогось немає. Знаєш, що болить найбільше?
1: Спина.
0: Ясно, знаєш.
1: Ясно, що знаю. Я чуть-чуть старший, вроді, да? Значить так, я пропоную не нити і піднімати дубцю з кріселка і розминати її, щоб спина не боліла. І, до речі, є у нас і підходящий тричок для цього якраз. Гордо і Рен'є Зоневельд Локо-Локо.
2: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: А що ми так усміхаємося в свій телефон? Що, подруженьки твої близенькі ще й жартувати навчились, чи що?
1: По-перше, а що це за наїзди в прямому ефірі, я не розумію.
2: Ну, знаєш, дивно виглядає, ніби ти сидиш ще й під час робочого процесу, як ти кажеш, в прямому ефірі. З кимось там фліртуєш в своєму телефоні.
1: Танечка, я, звісно, перепрошую, але ти, напевно, забула, якого я знаку зодіаку, да? Так от я тобі напам'ятаю, як то казали класики.
2: А що, козроги не фліртують, хочеш сказати, ні? Не розказуй мені, ага.
1: Хочу сказати, що я, коли посміхаюсь в телефон, це значить тільки те, що мені капнула баблинка на рахунок, а не якісь там дурацькі флірти.
2: Отак от. Ну, в принципі, щось в цьому є.
1: Во-во-во.
2: Ну, ти знаєш, тоді наступного разу, коли я буду сидіти з незадоволеним обличчям, ти, будь ласка, згадай цей метод. Добре? Я рада розвеселюсь.
1: А ти знаєш що? А мені різко стало подобатися твоє незадоволене обличчя. От я чи-то так дивлюсь.
2: Ясно, лохотрон, короче, да?
1: Я знаю ще один спосіб, до речі, який прям домкратом миттєвим піднімає всім настрій. Безплатний, до речі. Переходимо до сьомої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», «Колібрі» і «Злата кол», «Червоний мак».

0: Реклама.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват» підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Чуєш? Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Реклама.
19: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Ладно, інтелектуалка критикесса. Давайте без критики розкажемо людям, хто на шостій сходинці. А тут у нас сьогодні Іван Люленов і Кода.

0: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.
1: Женя Пешак, Таня Лі, хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Таня, слухай, а скажи мені, будь ласка, от дивлюся на тебе і питання таке, от прям біжить зараз в моїх очах. А коли ти почнеш нормально одягатись?
3: В смислі? А що тобі не подобається вообще?
2: Ну, мені от жахливо не подобається, я завжди всюди про це кажу. Цей дурацький оверсайз. Ходять зараз всі як в мішках з-під картоплі. Ну, взагалі не видно ні фігури, ні форм.
4: Тобто раніше, значить, тобі було окей, да? А зараз раптом не подобається.
2: Тань, ну коли раніше?
4: Та завжди! Ну це ж не я оверсайз вигадала, Жень, це мода така.
2: Я знаю, це батьки 100% у всьому винні, да?
3: А батьки тут до чого?
2: Ну, до того, що з дитинства вічно купували все на виріст. А тепер цей на виріст просто війшов в моду, да? І тепер всі оверсайзнічі.
4: До речі, блін, точно батьки винні?
2: Тань, давай тому починай купляти речі вже свого розміру. Ти вже виросла, ти можеш собі це дозволити в кінці кінців.
4: А ти вже давай закінчу прочитати, да, і починай вже оголошувати п'яту сходинку нашого хіт-параду.
2: Друзі, на п'ятому місці Second Voice і Let Me Be.
1: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Женя Фишак і Таня Лі. Ага. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Блін, щоб такого цікавого ввечері подивитись.
3: А знаєте що, Тетяна Володимирівна, а ви подивіться на свою поведінку.
2: Поет, ви давайте Євгена Євгеновича не починаєте, да? Ну реально ж складно знайти якесь хороше кіно.
3: Так, Таня, складно, ну це взагалі не причина для того, щоб в сотий раз передивлятися «Титанік», як вчора, правда?
2: А що тобі не сподобалось, мені цікаво? Ти ж сам плакав, я бачила.
3: А ти помітила, в які моменти я плакав?
2: В які?
3: Коли розбилась гора якісного посуду, і коли ота от бабка викинула в океан діамант. Серце океану, який називається, який коштував, до речі, 300 мільйонів баксів.
2: А ти тільки про гроші і думаєш завжди, так?
3: Ні, ні, неправильно. Ще думаю про те, що не варто їх викидати на вітер, не варто їх викидати в океан, як оцих от ваших «Титаніків».
2: Краще б ви, чоловіки, думали про те, що не варто викидати слова на вітер.
3: Угу. Ну, хто тут кидає? Сказав четверте місце. Будь ласка, тримайте. Четверте місце, хіт-параду «Вишнева десятка». Макс Барських, «Кольє».

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: No.
2: О, зараз почнуться причитання. Так, давайте.
1: Ні, ну а що? Я, якщо чесно собі, взагалі не так уявляла доросле життя.
2: По-перше, дивно, що тільки в 31 ти це зрозуміли. А по-друге, що?
1: Ну, просто мені вже припекло, Женя. Я-то думала, що доросле життя – це, там, не знаю, самостійно вирішувати, в яку подорож поїхати, куди піти ввечері, або яке платтячко собі купити.
2: А вийшло що?
1: А вийшло так, що тепер я сиджу і думаю тільки про те, на якого ж лікаря витратити всі свої гроші в першу чергу.
2: Таня, ну ти вже давай якось не перебільшуй, добре? Доросле життя теж може бути крутим. Весь можна погульбянець. Можна мекнути, якщо хочете, повеселитись там.
1: Коли?
2: По дорозі на свої дві роботи, наприклад.
1: Супер, дуже дякую, Жень.
2: Не дякуйте. До речі, зможемо повеселитись прямо зараз. У нас тут третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Аня Трінчер, Маргарита.

0: Жень.
1: Так, мені вже не подобаються оці твої під'їзні інтонації.
0: А ти каву не хочеш випадково?
1: Ну, в принципі, можна було.
0: Тоді можеш, будь ласка, зробити?
1: Ну, ясно, бачите. А в тебе що, Тань, режим самообслуговування відсутній чи що? Тобі мама не казала, що коли виростеш, то ніхто над тобою кружляти не буде?
0: Скажи це шахеду, який кружляє наді мною кожну ніч.
1: Ну, мама ж не знала, що росіяни стануть й**ті на всю голову, правда?
0: А ще мама казала, що я коли виросту, то ніхто в попу мене цілувати не буде. І що?
1: І нічого. Про це мамі, взагалі, і розказувати було не обов'язково, правда?
0: Ну, як хочеш, ладно.
1: Так, друзі, переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дорофеєва, 747.
2: «Вишнева десятка», друге місце. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Боже, а що ми сидимо вже така довольна?
1: Ну а як ще бути незадоволеною, коли осінь нарешті на дворі? Ще й така тепленька. Скоро все навколо стане такого золотистого кольору. Листячко шурхотітиме під ногами.
0: Тобто шурхотіння шахедів над головою тобі мало було, да? Тобі ще треба, щоб під ногами щось шуроділо.
1: Ой, ну звідки стільки негативу, Женя?
0: Ще ладно, слухай, я все-таки знайшов один плюс в цій твоїй осені.
1: О, ну розкажи.
0: Можна буде піти збирати гриби.
1: Ти? Збирати? Ти ж просто купуєш завжди.
0: А тепер зрозумів, що це чудова можливість просто тихо погуляти з самого ранку, з ножиком в руках по лісу.
1: А, ну, в принципі, да, мотивація така собі, да? Ну, правильно, Жень, треба шукати плюси і починати день з позитиву. Всі психологи радять вчитись радіти дрібничкам.
0: Точно, точно. Так що, коли з самого ранку буде йшити парад шахедів, треба радіти, що хоча б не цирконів, да? Дрібничка приємно.
1: Давай, напевно, до трошки більш приємних справ перейдемо, да?
0: Так, будь ласка. Наприклад. Так, перша сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Тіна Кароль, хороший.
2: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблону «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорить психологи. Так, наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
2: Ну, прикольно.
1: Да. Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудовий. Чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Прикольно, красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при спілкуванні з чоловіком.
2: Ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
1: Так, от, давай ти мені теж якісь компліменти
2: красиві. Давай, я скажу.
1: Давай.
2: От, приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
1: Ти ж, що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
2: Ні, ну як? Ну, пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилася на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люксефам і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
5: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
6: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Реклама.
4: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

ваше розважальне радіо.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
15: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Від творців «Приват-24».
22: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
25: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% є на всій території України в мережі «Фокстрот». Деталі у випадку консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
26: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденно подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: «Одне слово». І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
2: Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблонного «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорять психологи, так? Mm-hmm. Наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
3: Ну, прикольно.
2: Да. Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудовий. Чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при спілкуванні з чоловіком.
3: Ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
2: Так, давай ти мені теж якісь компліменти красиві.
3: Давай, я скажу.
2: Давай.
3: От, приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
2: Ти ж, а що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
3: Ні, ну як? Ну пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилася на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
1: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: написав би мені. Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
3: Та ти шо?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.UA».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. Реклама.
13: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
4: І так кожного дня.
5: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.
0: На сайті.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 47-річна голівудська акторка Енн Геттеуей, яка наразі чекає на третю дитину, продовжує приковувати до себе погляди всього світу, зокрема завдяки своїм шикарним образам. На масштабному фестивалі від кінокомпанії «Дісней» зірка з'явилася в ефектній червоній сукні вартістю в 45 тисяч гривень та ще й від українського бренду «Жамем». Вбрання для селебріті створювали вручну, і зірка фільму «Диявол носить Прада» виглядала дійсно на мільйон. Але є ще одна цікава деталь. Українські речі в гардеробі акторки з'являються не просто так. Адже саме зараз над стилем Геттеуей працює команда, серед якої українська стилістка Ольга Ревуцька. Раніше вона, між іншим, 6 років поспіль працювала з Тіною Кароль. А ось тепер підкорює Лос-Анджелес і знайомить Голлівуд із нашими фешн-перлинами. Співачка Христина Соловій відкрила завісу свого особистого життя та вперше поділилася подробицями про свого таємного обранця. У коментарі одному з телевізійних проєктів артистка зізналася, що вони разом вже цілих 2 роки. Її коханий взагалі не має жодного стосунку до сфери шоу-бізнесу. Він є захисником і військовослужбовцем. Саме через міркування безпеки та власні принципи Христина не викладає спільні фото у соцмережі, зазначаючи, що просто береже власне щастя від зайвої уваги. До слова, закохана пара вже живе разом у затишній київській квартирі співачки та насолоджується гармонією. На Тернопільщині встановили світовий рекорд, адже змогли зварити таку кількість традиційного богричу, яку ніхто ще ніде не бачив і не куштував. Загалом наші кухарі зварили аж 3 тонни і 140 літрів богричу. Ініціатори рекорду кажуть, що такої величезної порції ароматної страви вистачить, аби пригостити понад 7 тисяч людей. Над цією стравою трудилося понад 20 людей, вони працювали всю ніч, а представники Національного реєстру України фіксували кожен продукт, його вагу і дотримання традиційному рецепту. Всі присутні кажуть, що аромат від богрича розносився на всю область. І на Тернопільщині показали, що таке справжня українська гостинність. Анімаційна студія Pixar на честь свого 40-річного ювілею представила інтерактивну версію знаменитої стрибаючої лампочки Люксо-молодшого. Тієї самої з культової заставки. Цей інтерактивний предмет з'явився в онлайн-магазині Disney Store за ціною, на секундочку, в 100 фунтів стерлінгів. Лампа реагує на рухи та звуки, самостійно рухається і видає фірмові кумедні звуки. Цікавий факт, що лампа працює від батарейок, але світити при цьому вона не вміє. І все через мирову угоду 2009 року з норвезьким виробником освітлення, який також має таку саму лампу, яка, до речі, світить. Проте, як легендарний колекційний сувенір, ця лампа просто завойовує серця шанувальників.
0: Новини.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Володарка премії «Оскар» голівудська акторка Наталі Портман втретє стала мамою. Це перша спільна дитина 45-річної зірки та її коханого 46-річного французького продюсера і музиканта Танги де Стабля. І хоч про щасливу подію стало відомо тільки зараз, але третя дитина народилася на світ у серпні в Парижі. Зіркова пара ретельно приховує стать та ім'я малюка, але папераці вже встигли зафільмувати щасливих батьків на прогулянці французької столиці. Ну а за кольором слінга, в якому був малюк, фанати припускають, що у пари народилася дівчинка. Нагадаю, що Портман також виховує двох дітей від попереднього шлюбу – 15-річного сина та 9-річну доньку. А ось тепер про ще одну таємну подію, яка могла статися, але в українському шоу-бізі. Серед романтичних пліток зараз на хвилі популярності та, яка говорить, що відома співачка Ліда Лі та телеведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем офіційно поєднали свої долі та стали подружжям. За інформацією інсайдерів, пара не лише офіційно оформила стосунки під секретом, а ще й зробила ще один – наступний серйозний крок. Закохані нібито оформлюють кредит на купівлю спільної квартири. Шанувальники вже вітають нову зіркову сім'ю і бажають їм затишку та щастя у власному гніздечку. Ну, а якщо ви хочете продовжити собі літній вайб розваг і восени, авторитетне тревел-видання Time Out склало свіжий рейтинг найкращих міст світу для клубного відпочинку, опитавши для цього понад 24 тисячі людей у 150 містах планети. От перше місце у світі несподівано, але при цьому заслужено вибрала столиця Болгарії – місто Софія. 72% опитаних місцевих жителів назвали клубні заклади свого міста головною окрасою нічного дозвілля. Другу сходинку зайняв колумбійський Медельїн, а трійку замкнула перуанська Ліма, де нічне життя триває гучно та ритмічно. Також до п'ятірки найкращих потрапили Майамі та Панама. Тому якщо ви плануєте майбутній музичний вікенд, то знаєте тепер, куди їхати. У китайському містечку Жэньшэнь з'явився дуже незвичний, але при цьому надзвичайно приємний бізнес. Так, 32-річний підприємець відкрив мережу салонів «Сума», де клієнтам пропонують професійне чухання спини протягом цілої години. Ідея у творців салону виникла після приємних спогадів з дитинства, коли кожному чухали спинку. Так от, в салоні використовують спеціальні м'які накладні кігті та інші усілякі пристрої, які допомагають зняти напругу після робочого дня і краще заснути. Послуга вартістю близько 300 юанів стала справжнім хітом, а щомісячно саме ця послуга приносить салону щонайменше 15 тисяч баксів. Тож тепер бізнесмен планує відкрити до 100 таких релакс-точок по всьому Китаю і навіть домогтися офіційного визнання професії фахівця з чухання.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз трохи про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 топ-хітів за останні 35 років, з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, понад 73% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники за допомогою спеціального штучного інтелекту оцінювали пісні через базові потреби. І от виявилося, що пісні про тепло, підтримку та єднання виявилися безумовними лідерами, випередивши теми незалежності та особистих досягнень. Тож, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло. Фронтмен іменитого гурту «Sky» Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіжому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, а ще й головна опора у роботі. Вона поєднує ролі бухгалтера, юриста та менеджера гурту «Sky». Хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, фанати вже активно вітають улюбленого артиста з новим щасливим етапом у житті. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд та спекли найбільший за площею торт-медівник в історії України. Цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів, а його площа становить майже 24 квадратні метри. Довжина гіганта перевищила 15 метрів, а ширина склала близько 1.5 метра. Над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці. Найбільшим викликом стало зберігання інгредієнтів, адже тільки улюбленої сметани та крему знадобилося 370 літрів. Експерти Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення та відзначили, що десерт вийшов не лише гігантським, а ще й неймовірним.